how uplifting and inspiring you are.

onom što vas čini sretnim. Ljetni radio hitovi na vašoj radio postaji.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

Dobro vam jutro, 6 sati i 32 minute na valovima sa radio Đakova na frekvencijama 100,2 i 87,6 MHz. Utorak je 8. dan u mjesecu rujnu, 15. celzijevih, tlak zraka 1019 hektopaskala, vlažna zraka 67%. Započinje naš jutarnji program. Dobro vam jutro.

Danas pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom i u većini krajeva vruće. Vjetar slab, ponegdje umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, na istoku i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 30 i 35 celzijevih trenutno u Đakovu, 15 celzijevih stupnjeva.

0: Portali donose.
1: Ljeto je službeno završilo za više od 440 tisuća školaraca, među kojima će najveću promjenu doživjeti oko 36 tisuća prvašića. Nova školska godina trajat će sve do 16. lipnja, a do tada učenike čekaju troje praznici od 24. prosinca do 7. siječnja, od 22. veljače do 1. ožujka te od 25. ožujka do 5. travnja. USKOK je objavio rezultate analize tla na odlagalištu u Varaždinu i podzemnih voda u Gospiću. U Varaždinu je utvrđena zagađenost tla, te se predlaže hitna sanacija. U podzemnim vodama u Gospiću je pronađena mikroplastika. Ovo su samo dva razloga zbog kojeg su se u subotu deseci tisuća građana prosvjedno okupili u Zagrebu. Nakon što je USKOK objavio službeno vještačenje koje potvrđuje onečišćenje podzemnih voda na području ilegalnog odlagališta otpada u Divoselu kod Gospića, saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot poručuje da više nema prostora za umanjivanje razmjera ove ekološke katastrofe. Plenković u USKOK-ovom priopćenju: voda u Gospiću sigurna, o Mladiću to je loše, Ursula je morala reagirati. Ministar obrane Ivan Anušić poručuje da su slike s ispraćaja i veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića sramotne, poručuje da EU mora reagirati te da Srbija mora promijeniti retoriku ako želi biti dio zapadnog svijeta. Pred vatrenima je novi ciklus u Ligi nacija, predstoje 4 utakmice i to sa samom kremom svjetskog i europskog nogometa. Otvaramo sa Češkom u gostima 26. rujna, 3 dana kasnije u Sevilji igramo kod svjetskih i europskih prvaka Španjolske, 3. listopada domaćini smo Brončanima sa svjetskog prvenstva Engleskoj, a ciklus završavamo na Poljudu kada dolaze Jamal i društvo. Izbornik Slaven Bilić objavio je popis igrača na koje računa, a na njemu je dalje kapetan Luka Modrić. Rukometaši Zagreba spremni su za novu europsku sezonu. Aktualni prvaci Hrvatske u srijedu će odigrati utakmicu prvog kola Lige prvaka u goste Arenu Zagreb. Dolazi slovensko Celje. US Open, Pavić Arvealo izborili osminu finala.
0: Portali donose.

0: Vi slušate emisiju Dolina blagoslova.
1: Stari zavjet, Izaija.
2: Ta sve je moja ruka načinila i sve je moje, riječ je Gospodinova. Ali na koga svoj pogled svraćam? Na siromaha i čovjeka duha ponizna, koji od moje riječi dršće. Nepoznati autor.
1: Svaki tvoj korak na zemlji ima svoj korak na nebu.
2: Iz zbirke poezije Ljubav i vjernost, Sanja Gvozdić-Petreski.
1: Što ću ti dati za uzvrat, Bože, kad sve što imam od tebe mi je? Svim blagom platit ne mogu vrijednost koju tvoja žrtva krije.
2: Ako ti nudim zemaljske stvari, one i onako već su tvoje, jer začim, Bože, ti oduvijek žudiš, jest vjernost moja i srce moje.
1: Stoga ću primit čašu spasenja, izaći u svijet i priopćit svima da kod tebe, Bože, moj nebeski oče još uvijek mjesta u naručju ima.
2: Stari zavjet, knjiga izreka.
1: Neka te ne ostavljaju dobrota i vjernost. Objesi ih sebi oko vrata. Upiši ih na ploču srca svoga. Uzdaj se u Gospodina svim srcem i ne oslanjaj se na vlastiti razbor. Misli na njega na svim svojim putovima i on će ispraviti tvoje staze.

0: Prometno izvješće.
1: Na većini cesta prometeće bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje u uvjetima na cestama.
2: Sretan put želim vam Radio Đakovo.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ako se priobalni pojas može pohvaliti vrhunskim maslinovim uljem, onda se naš kontinent može pohvaliti vrhunskim bučinim uljem. Posebno varaždinsko područje s kojeg nam dolazi bučino ulje sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla. Pojam buke često se koristi za opis karakteristika vina, ali varaždinsko bučino ulje ima svoj buke. Uglađen, suptilan s jasno prepoznatljivom aromom prženih bučinih sjemenki i profinjenom teksturom daje poseban okus svakoj salati. Ili uzmite varaždinski klipić, pecivo također zaštićeno oznakom zemljopisnog podrijetla, meko koje se topi u ustima, blago posipano kuminom, što mu daje posebnu aromu, i umočite ga u bučino ulje. Uz malo sira postaće vaša svakodnevna zdrava navika u kojoj ćete uživati. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Infoplus.
2: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
3: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
2: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
3: Prvi dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
2: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
3: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
0: Info Plus. Posjetite sajam interijera InDesign od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb. Uz brojne izlagače i atraktivne sajamske popuste čeka vas i bogata nagradna igra i glavna nagrada. Opremanje doma u vrijednosti od 7000 eura koju osigurava Prima. Vidimo se!
4: Sedam je sati.
5: Media Servis i Radio Đakovo.
4: U podzemnim vodama u Gospiću mikroplastika građanska inicijativa poručila 18 mjeseci nečinjenja mora imati odgovornost, dosta je bilo. Državni vrh reagirao na pogreb Ratka Mladića u Beogradu, prozvali Srbiju, ali i Europsku komisiju. Izbornik nogometne reprezentacije Slaven Bilić objavio popis za Ligu nacija.
5: Vijesti Medija servisa.
4: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Nižu se reakcije nakon što je USKOK objavio rezultate vještačenja i analize koji su potvrdili da odloženi otpad u Varaždinu sve dok ostaje na toj lokaciji trajno opterećuje okoliš, dok je divlje odlagalište u Divoselu kod Gospića onečistilo lokalne podzemne vode mikroplastikom. Reagirala je oporba, vladajući kao i građanska inicijativa Gospić je naš dom, koji su s Facebooka poručili: prekrivanjem će otpad biti manje vidljiv, ali svih 37.000 tona ostaće u zemlji. Sanacija počinje kada otpad počne napuštati lokaciju i nakon 18 mjeseci još čekamo odgovor kako je 37.000 tona otpada završilo pod zemljom, tko ga je dovezao, tko ga je preuzeo, tko je za to bio plaćen. Kaznenu odgovornost utvrđuju USKOK i sud, ali postoji odgovornost za ono što se događalo nakon što se za otpad saznalo, tko je znao i kada, tko je odlučio da nije hitno, tko je odlučio uskratiti prve analize. 18 mjeseci nečinjenja mora imati odgovornost, dosta je bilo. Nakon objave USKOK-a MOST-ov Zvonimir Troskot zatražio od vlade da proglasi izvanredno ekološko stanje, što bi omogućilo da se bez daljnjeg odgađanja ukloni opasni otpad sa svih ugroženih lokacija. Saborska zastupnica Možemo Sandra Benčić poručila je pak kako ovo ne može proći bez političke odgovornosti.
6: Treba odgovarati onaj ko je postavio ministre koji su omogućili da se to događa. Onaj koji je postavio glavnog državnog inspektora za kojeg je znao da šalje vuka među ovce.
4: Vladajući ustroj u svojim medijskim istupima, ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković ponovila je da se monitoring vode i tla radi stalno i potpuno.
7: Svaku informaciju koja interesuje javnosti će se objavljivati.
4: Dodala je kako će se o svim zahtjevima s prosvjeda vlada izjasniti vrlo skoro. Premijer Andrej Plenković pak ponavlja svoju mantru koju nitko ni ne spori, kako je voda za piće u Gospiću sigurna, a o samim nalazima je rekao:
8: sve je to ono što je i očekivano.
5: Media servis. Vijesti.
4: Od ponoći poskupio je plavi dizel i to za 13 centi, pa sada iznosi euro 34 po litri. Cijena benzina i dizela, zahvaljujući smanjenju trošarina na gorivo, ostala je ista. Litra benzina i dalje iznosi euro 67, a litra dizela euro 79. Odlučila je tako vlada na telefonskoj sjednici, a cijene ostaju na snazi tjedan dana.
5: Media servis. Vijesti.
4: Haški osuđeni Ratko Mladić pokopan je u obiteljskoj grobnici na Beogradskom groblju uz crkvene obrede i vojne počasti, a među tisućama ljudi u mimohodu i pogrebnoj povorci bili su i pojedini ministri srbijanske vlade i dužnosnici Republike Srpske. U oči pogreba tisuće građana pohodili su i lokalnu crkvu u kojoj Mladićevo tijelo bilo izloženo. Premijer Andrej Plenković požalio se na mlaku reakciju Europske komisije.
8: Zašto je reakcija samo na razini glasnogovornika? To je jako loše. Mislim da je na ovo trebalo reagirati na višoj razini, da je trebalo reagirati Ursula von der Leyen.
4: Najizravnije je u objavi na Facebooku bio ministar obrane Ivan Anušić, koji je napisao: sramotne slike ispraća krvnika Srebrenice, ratnog zločinca i ne čovjeka koji je osuđen za jedini genocid nakon Drugog svjetskog rata na području Europe, svjedoče da Srbija i dalje vodi politiku iz 90. godina. Slaviti tog zločinca i odavati mu počasti na ispraćaju u kojem su sudjelovali i predstavnici srbijanske vlasti, ne samo da je potpuno neshvatljivo i neprihvatljivo, nego zaslužuje izričitu osudu.
5: Media servis. Vijesti.
4: Pobjeda AfD-a u njemačkoj pokrajini Saskoj-Anhalt očekivan je rezultat, rekao je za Media servis vanjskopolitički analitičar Božo Kovačević. Kaže da njihov rast ide na dušu srednjestrujaškim strankama koje su do sada neuspješno vladale.
9: Razvijale su politiku koja je bila u interesu poneprije financijskog sektora, velikih banaka i drugih financijskih institucija. Mislim da je ključni događaj bila financijska kriza 2007. i 2008. kad je i Europa, uključujući i Njemačku, slijedila američki primjer državnog sufinanciranja onih kompanija koje su zapravo svojom pohlepom izazvale tu krizu. Ceh su platili građani.
5: Sport.
10: Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić objavio je popis igrača za 4 utakmice Lige nacija. Uz brojna stara lica na popisu su se našli Dion Drena Beljo, Josip Mišić i Franjo Ivanović, dok su u odnosu na svjetsku smotru otpali Kristijan Jakić, Nikola Moro i Toni Fruk. Luka Modrić nedavno je objavio kako ostaje u reprezentaciji, pa ga je tako izbornik Bilić uvrstio u popis.
11: On je trenutno taj, on je proglašen za igrača u tim sezone lani u Serie A. Ja sam izuzetno sretan i meni će biti sve puno lakše uz Modrića. Naravno, i to sam mu objasnio, 4 utakmice, naravno da on neće igrati 4 utakmice. Igraće koliko igra u Milana, igraće u ritmu koji odgovara njemu i koji odgovara nama i u ritmu ne koji odgovara njemu radi njega, nego radi nas.
10: Reprezentacija će se okupiti u Zagrebu 21. rujna. Nakon toga vatreni odlaze u Rijeku gdje će se pripremati do petka 25. rujna i polaska u Prag na susret s Češkom idući dan. Što se tiče klubskih događanja, pred nama su prve 2 utakmice 16. finala Hrvatskog kupa. Splitski Hajduk od 16:30 gostuje kod Vardarca, dok od 17:30 igraju Zagorec Krapina i Istra 1-9-6-1. A danas kreće i Liga prvaka. Novu sezonu najelitnijeg europskog klubskog natjecanja u 18:45 otvorit će AEK i LASK te klub Briži i Aston Villa. U 21 sat igraju se još 4 utakmice. Real Madrid dočekuje Sučićev Inter. Borussia Dortmund na Westfalenu igra protiv Villareala. Francuski Liliga domaću utakmicu protiv Real Betisa, a Porto na otvaranju ima tešku utakmicu protiv Guardiolovog Manchester City-a. Najbolji hrvatski paraplivač Dino Sinovčić osvojio je brončanu medalju na 100 metara leđno na 8. izdanju Europskog paraplivačkog prvenstva u Turskoj. Sinovčić je otplivao vrijeme od 1 minute 17 sekundi i 11 stotinki, osvojivši 3. mjesto. Zlato je osvojio Talijan Luca de Prato, dok je drugi bio Francuz Laurent Chardad. Ovo je 5. odličje za našeg paraplivača na europskim smotrama. Za Media servis Lovro Lenac.
5: Slušali ste vijesti Media servisa.
12: PBZ Info. Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ nenamjenski kredit. Do kraja rujna iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ nenamjenskih kredita, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb.
13: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Medija Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
14: Ja sam Željko Sopić i ja slušam Medija Servis.
13: Medija Servis. Najbrža istina.
15: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
16: Gospić je na 11, Slavonski Brod broj 12, Daruvar i Osijek 13, Karlovac je na 14, Sisak 15, Varaždin i Bjelovar na 16, Zagreb je na 17, dok je Zadar na 18, u Rijeci i Šibeniku je 21, na Split i Dubrovnik broj 24 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom i u većini krajeva vruće, vjetar slab, ponegdje umjeren južni, jugozapadni na Jadranu i sjeverozapadni, a na istoku jugoistočni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 30 i 35 stupnjeva Celzijevih.
15: Medija Servis. Najbrža istina.

0: glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
1: Dobro vam jutro, 7:09. Čuli smo prve vijesti medija servisa u gradu Đakovu, mjerimo 15 celzijevih stupnjeva. U nastavku našeg jutarnjeg programa slijedi hit dana.
0: Hit dana, Radio Đakova.
2: Lijepi pozdrav, dragi slušatelji Radija Đakovo. Ja sam Antonio Maričević, a vi slušate moj novi singl, Otiša sam.

0: Neonske minute.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Dobra vijest za zdravlje vaše kože stiže u Đakovo. Specijalist dermatologije dr. Filip Ćurić od sada na adresi Ljudevita Gaja 2 Đakovo pruža sve dermatološke usluge u sklopu Poliklinike Lens. Naručite se na telefon 031 211 700 ili putem maila poliklinika.lens@gmail.com.
3: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
4: No, Optika Đakovo.
3: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
4: Primamo i recepte HZZO-a.
3: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
4: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
3: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
4: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II. Broj 9 u Đakovu.
3: Ili nazovite 099 543-9000.
4: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
5: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
6: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
7: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Kratko,
7: jasno
2: i izravno.
7: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
2: Ponedjeljkom u 13.30.
7: Kratko,
2: jasno
7: i izravno.
2: U emisiji Izravno.
7: Ponedjeljkom u 13.30.

Na današnji dan 8. rujna 1504. u Firenci je otkriven Michelangelo David. 1624. u Rimu je umro Mark Anton de Dominis, hrvatski biskup, pisac, matematičar i fizičar porijeklom s Raba. 1841. rođen je češki skladatelj Antonin Dvořák, autor poznate simfonije iz Novoga svijeta. 1991. srpski odmetnici masakrirali su 20 zarobljenih hrvatskih branitelja u Kusonjama kod Pakraca.

0: nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena, vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce, riječi koje su učile, opominjale i tješile, i danas jednako jasne i vrijedne.
1: Na povoljnom vjetru podigni jedra. Ova narodna mudrost govori o tome koliko je važno prepoznati pravi trenutak i iskoristiti povoljne okolnosti. Kao što jedriličar ne može upravljati vjetrom, ali može podići jedra kada vjetar zapuše u pravom smjeru, tako i čovjek u životu ne može uvijek utjecati na okolnosti, ali može odlučiti kako će na njih odgovoriti. Ponekad se prilika pojavi neočekivano u poslu, ljubavi, obitelji ili nekoj životnoj odluci. Tada nije dobro previše oklijevati, jer povoljan trenutak možda neće trajati dugo. Mudrost nas zato podsjeća da sreća i prilika vrijede najviše onome tko ih zna prepoznati i djelovati na vrijeme. Ne znači to da sve treba prepustiti sreći, naprotiv, treba biti spreman, a kada se okolnosti poklope, podići jedra i krenuti naprijed. Jednostavno rečeno, kad život zapuše u tvoju korist, iskoristi vjetar.
0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce, riječi koje su učile, opominjale i tješile, i danas jednako jasne i vrijedne.

0: Pevex Đakovo slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
1: Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
1: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
4: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
1: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 8 sati. I početkom nove školske godine, u kojoj je u prve razrede osnovnih škola na području Republike Hrvatske upisano oko 36.300 djece, što znači toliko novih svakodnevnih sudionika u prometu, u sklopu strateških aktivnosti Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa i na temelju godišnjeg planova rada, policija poduzima niz preventivnih i represivnih aktivnosti. Savjetuje se vozačima da u zonama svih osnovnih škola brzina kretanja vozila ograničena 40 km na sat, da ne parkiraju nepropisno u zonama škola, te da povećaju pozornost u blizini škola. Tijekom ove godine na prometnicama Đakovštine, kako doznajemo od Bojana Fridla, pomoćnika načelnika policijske postaje Đakovo za promet, stradalo je 9 djece.
2: Za napomenuti je da tijekom 2026. godine na području policijske postaje Đakovo u prvih 8 mjeseci evidentirano je 171 prometna nesreća, od kojih izdvajamo 7 prometnih nesreća u kojima je stradalo ukupno 9 djece. U tim prometnim nesrećama 5 djece zadobilo je teške tjelesne ozljede, a 4 djece lake tjelesne ozljede. U navedenim prometnim nesrećama 2 djece je sudjelovalo u svojstvu pješaka, 2 djece je sudjelovalo u svojstvu vozača bicikla, 1 vozač osobnog prijevoznog sredstva, te 2 vozača nerazvrstanog vozila električnih romobila. Policijski službenici će uz sve aktivnosti koje provode kroz redovnu službu pojačano nadzirati i vozače osobnog prijevoznog sredstva.
1: Nakon što je županica Nataša Trabišak 1. rujna proglasila prirodnu nepogodu sušu za cijelo područje Osječko-baranjske županije, općinska i gradska povjerenstva za procjenu šteta dužna su prikupiti podatke o šteti, a krajnji rok za prijavu štete je 9. rujna. Prijavljuju se štete nastale na višegodišnjim nasadima, ribnjacima i poljoprivrednoj proizvodnji, odnosno na ovogodišnjem urodu. Blagdan rođenja Blažene Djevice Marije, odnosno Mala Gospa, proslavit će se u svetištu Gospe Dragotinske mistim slavljima u 11.18 sati. Gradsko društvo Crvenog križa organizira u petak redovnu 9. ovogodišnju akciju dobrovoljnog darivanja krvi i ova je akcija cjelodnevna, održat će se u prostorijama gradskog društva od 9 do 19 sati. Krv je namijenjena KBC-u Osijek.
0: Vremenska prognoza.
1: Većinom sunčano, još uglavnom ujutro ponegdje uvrena na oblaka, vjetar slab do umjeren jugoistočni, vruće uz najvišu dnevnu temperaturu od 31 do 34 Celzijeva stupnja. Ona trenutno u gradu Đakovu iznosi 15 Celzijevih.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-đakovo.hr. Radio Đakovo.
3: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljih.

Pogrebne obavijesti. U pogrebnim obavijestima obavještavamo. Preminuo je Petar Dugeč u 91. godini, sahrana u 11 sati na gradskom groblju Đakovo. Obitelji preminulog, iskrena sućut. Pogrebne obavijesti.

Neonske minute. Županica Osječko-baranjske županije donijela je dana 1. rujna 2026. godine rješenje o proglašenju prirodne nepogode suše za područje općine Punitovci. Prirodna nepogoda suša proglašena je za kulture kukuruz, suncokret, soja, bob, lucerna, djetelina, šećerna i stočna repa, bundeve, povrće, voće te postna sjetva. Pozivaju se svi poljoprivredni proizvođači koji imaju štetu uzrokovanu prirodnom nepogodom sušom na području općine Punitovci da izvrše prijavu štete najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja rješenja o proglašenju prirodne nepogode. Prijava štete podnosi se u jedinstvenom upravnom odjelu općine Punitovci Stjepana Radića 58 Punitovci svakim radnim danom od 8 do 12 sati ili putem elektroničke pošte na adresu općina@punitovci.hr i to zaključno do 9. rujna 2026. godine. Potrebne obrasce za prijavu moguće je preuzeti na internetskim stranicama općine Punitovci ili u prostorijama općine Punitovci. Za sve dodatne informacije kontaktirati na broj telefona 031 861 309 ili na adresu elektroničke pošte općina@punitovci.hr. Općina Gorjani poziva oštećenike na čijoj imovini je nastala šteta od prirode nepogode suše da istu prijave na propisanim obrascima do zaključno 9. rujna. Prijava se podnosi osobno u jedinstvenom upravnom odjelu Kula 1 Gorjani svaki radni dan od 8 do 12 sati ili putem elektroničke pošte na adresu općina.gorjani@gmail.com. Dodatne informacije moguće je pronaći na internet stranici općine Gorjani duplo.v.gorjani.hr, a za sva dodatna pitanja općina Gorjani stoji na raspolaganju na broj telefona 031 853 421 ili e-mail općina.gorjani@gmail.com. Neonske minute.

0: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za jesensku žetvu 2026 da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici, Starim Mikanovcima i Gorjanima, te silož Đakovo otvoreni za prijem suncokreta, soje i kukuruza. Pozivamo proizvođače da sve količine suncokreta, soje i kukuruza dopreme u silose i prijemna mjesta Žito na kojima im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu. Cijenjene poljoprivredne proizvođače koji planiraju sjetvu jesenskih ratarskih kultura, uljane repice, ječma i pšenice, pozivamo na suradnju i ugovaranje proizvodnje istih po najpovoljnijim uvjetima. Žito Osijek, vaš pouzdan partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu jesensku žetvu 2026. godine.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
0: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
2: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Nevenovci.
3: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
5: Sam pomoć s osobama s metalnom retardacijom. Volim se družiti i igrati.
3: I oni su tu pored nas.
4: Poslušajmo u emisiji Nevenovci.
3: Srijedom u 13.30. Yes.

0: putevima grada.
1: Blagdan rođenja Blažene Djevice Marije, odnosno Mala Gospa, proslavit će se u svetištu Gospe Dragotinske mistim slavljima u 11 i 18 sati. Đakovačko-osječka nadbiskupija priprema se za organizaciju 5. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji, koji će se 19. i 20. rujna održati u Osijeku i Aljmašu pod geslom "U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani". Gradsko društvo Crvenog križa organizira u petak redovnu 9. ovogodišnju akciju dobrovoljnog darivanja krvi. I ova je akcija cjelodnevna, a održat će se u prostorijama gradskog društva od 9 do 19 sati. Krv je namijenjena KBC Osijek. Evo sada i onih servisnih informacija. Dežurna služba Đakovačkog vodovoda, telefon 818-295, dežurna služba HEP-a, telefon 0800-300-408, dežurna služba HEP-lina, telefon 031-243-279, policija 192, vatrogasci 193, hitna pomoć 194, autobusni promet, informacije na telefon 060-30-2030, željeznički promet, informacije na telefon 060-333-444.

0: Portret umjetnika. Ljudi koji su svojim talentom, idejama i djelima oblikovali kulturni identitet Hrvatske i svijeta. Kroz biografije poznatih umjetnika otkrivamo zanimljive trenutke iz njihovih života, priče koje stoje iza umjetnosti, te kratke osvrte na njihova najvažnija i najpoznatija djela. Susret života, umjetnosti i trajne kulturne vrijednosti. Portret umjetnika.
1: Na današnji dan 8. rujna 1841. godine rođen je Antonín Dvořák, jedan od najznačajnijih čeških gledatelja i predstavnika romantizma. Rođen je nedaleko od Praga, tijekom života skladao je simfonije, opere, koncerte, komornu i crkvenu glazbu. Dvořák je svojim djelima uspješno spojio tradiciju europske klasične glazbe s melodijama i ritmovima češkog narodnog stvaralaštva. Međunarodnu slavu stekao je krajem 19. stoljeća, a nekoliko je godina proveo i u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je bio ravnatelj Nacionalnog glazbenog konzervatorija u Njujorku. U tom je razdoblju nastala njegova najpoznatija skladba, Simfonija broj 9 iz Novog svijeta. Proizvedena je 1893. godine u Njujorku i ubrzo je postala jedno od najpoznatijih dijela klasične glazbe. Posebno je prepoznatljiva po snažnim melodijama i atmosferi koja povezuje europsku glazbenu tradiciju s dojmovima koje je Dvořák stekao u Americi. Antonín Dvořák preminuje 1904. godine u Pragu, ali njegova glazba i danas zauzima važno mjesto na koncertnim pozornicama diljem svijeta.
0: Portret umjetnika.

0: Jutrofon.
1: I tako, stigli smo i do Jutrofona, brojeve telefona, vjerujem da znate. 813-249-822-271, predbroj 031, pa ukoliko danas imate slavljenicu ili slavljenika, evo prigode, svoje dragoj osobi, poželite sve najbolje za njen dan. 813-249-822-271. Danas 8. rujna imendan slave Marija, Marijana, Marijanka, Marijeta i Marica, odnosno žene koje nose imena izvedena od imena Marija. U nekim kalendarima popis imena može se razlikovati ovisno o izvoru i lokalnoj tradiciji. Ovaj datum posebno je povezan s imenom Marija jer se 8. rujna obilježava rođenje Blažene Djevice Marije, blagdan poznat u hrvatskoj tradiciji kao Mala Gospa. Blagdan se u katoličkoj crkvi slavi kao spomen na rođenje Marije Isusove majke. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Izvolite.
2: Hvala
1: lijepo.
2: Hvala. Sretan polazak u prvi razred unuku Borni i svima prvašićima i ostalima đacima srednje pa do visoke.
1: Evo, sretan.
2: I njegove baki Nadi, sretan 60. rođendan njihove, zapravo to nije.
1: Dobro.
2: I kumu Ivanu, godišnjica braka.
1: Evo,
2: i svima koji danas slave svoj dan.
1: Sve,
2: hvala lijepo.
1: Sve najbolje svima nabrojanima. 813-249-822-271. Ovo je Jutrofon. Inače, ime Marija jedno je od najraširenijih ženskih imena u Hrvatskoj, ali jedno od najpoznatijih imena u kršćanskom svijetu. Kroz stoljeće postalo je simbolom vjere, majčinstva, nježnosti i snage.
3: Halo.
1: Halo, dobro jutro vama.
3: Dobro jutro, ovdje gospođa Ana iz Anđelaca. Ovako, naša kćer Maja danas ima imen, da ni sve najbolje u životu žele. Mama i tata, živa, zdrava i vesela bila sa svojim mužem i svojim sinovima.
1: Sve najbolje njoj. Sve najbolje i njoj želimo.
3: Hvala.
1: Ugodan dan. Eto, danas čestitamo svim Marijanama, Marijanama, Marijama, Maricama, Marijankama i Marijetima i ostalim izvedenima tog lijepog imena. Drage naše slavljenice, sretan vam imendan, neka vam današnji dan donese puno zdravlja, ljubavi, radosti, lijepih trenutaka. Naravno, u krugu vaših najmilijih. Reći ću, bio je to Jutrofon, idemo poslušati hit dana.
0: Jutrofon. Hit dana, Radio Đakova.
4: Lijepi pozdrav, dragi slušatelji Radija Đakovo. Ja sam Antonio Maričević, a vi slušate moj novi singl, Otiša sam. Otiša.

0: Bože, Bože.
1: O Bože, kako huna.
2: Neonske minute.
3: Pevex Đakovo slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
4: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 9 sati. I početkom nove školske godine, u kojoj je u prve razrede osnovnih škola na području Republike Hrvatske upisano oko 36.300 djece, što znači toliko novih svakodnevnih sudionika u prometu, u sklopu strateških aktivnosti Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa i na temelju godišnjih planova rada, policija poduzima niz preventivnih i represivnih aktivnosti. Savjetuje se vozačima da u zonama svih osnovnih škola brzina kretanja vozila ograničena 40 km na sat, da ne parkiraju nepropisno u zonama škola te da povećaju pozornost u blizini škola. Tijekom ove godine na prometnicama Đakovštine, kako doznajemo od Bojana Fridla, pomoćnika načelnika policijske postaje Đakovo za promet, stradalo je 9 djece.
2: Za napomenuti je da tijekom 2026. godine na području policijske postaje Đakovo u prvih 8 mjeseci evidentirano je 171 prometna nesreća, od kojih izdvajamo 7 prometnih nesreća u kojima je stradalo ukupno 9 djece. U tim prometnim nesrećama 5 djece zadobilo je teške tjelesne ozljede, a 4 djece lake tjelesne ozljede. U navedenim prometnim nesrećama 2 djece je sudjelovalo u svojstvu pješaka, 2 djece je sudjelovalo u svojstvu vozača bicikla, 1 vozač osobnog prijevoznog sredstva, te 2 vozača nerazvrstanog vozila električnih romobila. Policijski službenici će uz sve aktivnosti koje provode kroz redovnu službu pojačano nadzirati i vozače osobnog prijevoznog sredstva.
1: Nakon što je županica Nataša Tramišak 1. rujna proglasila prirodnu nepogodu sušu za cijelo područje Osječko-baranjske županije, općinska i gradska povjerenstva za procjenu šteta dužna su prikupiti podatke o šteti, a krajnji rok za prijavu šteta je 9. rujna. Prijavljuju se štete nastale na višegodišnjim nasadima, ribnjacima i poljoprivrednoj proizvodnji, odnosno na ovogodišnjem urodu. Blagdan rođenja Blažene Djevice Marije, odnosno Mala Gospa, proslavit će se u svetištu Gospe Dragotinske mistim slavljima u 11.18 sati. Gradsko društvo Crvenog križa organizira u petak redovnu 9. ovogodišnju akciju dobrovoljnog darivanja krvi i ova je akcija cjelodnevna, održat će se u prostorijama gradskog društva od 9 do 19 sati. Krv je namijenjena KBC u Osijek.
0: Vremenska prognoza.
1: Većinom sunčano, vjetar slab, umjereni jugoistočni, vruće uz najvišu dnevnu temperaturu od 31 do 34. Trenutno u Đakovu 18 celzijevih.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
3: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za jesensku žetvu 2026 da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici, Starim Mikanovcima i Gorjanima, te silož Đakovo otvoreni za prijem suncokreta, soje i kukuruza. Pozivamo proizvođače da sve količine suncokreta, soje i kukuruza dopreme u silose i prijemna mjesta Žito na kojima im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu. Cijenjene poljoprivredne proizvođače koji planiraju sjetvu jesenskih ratarskih kultura, uljane repice, ječma i pšenice, pozivamo na suradnju i ugovaranje proizvodnje istih po najpovoljnijim uvjetima. Žito Osijek, vaš pouzdan partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu jesensku žetvu 2026. godine.
1: Marketing Radio Đakova.
2: Život škole. Četvrtkom u 13.30. Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
1: Evo danas jednog zanimljivog recepta. Vegetarijanski bolognese, ragu od gljiva i leće koji će zasititi one najgladnije. Ragu od gljiva i leće ukusan je, zasitan i jednostavan vegetarijanski bolognese, umak koji možete poslužiti uz tjesteninu ili iskoristiti kao nadjev za lazanje. Kombinacija sočnih gljiva, leće, povrća i aromatičnih začina daje umaku bogat okus, teksturu koja podsjeća na klasični mesni ragu. Recept je odličan i za pripremu većih količina jer se ragu može podijeliti na porcije i zamrznuti za neki drugi dan. Recept je vrlo jednostavan, jednostavno prilagoditi veganskoj prehrani, dovoljno je zamijeniti mlijeko biljnim napitkom i parmezan biljnim nadomjestkom za sir. Evo potrebnih sastojaka: dvije glavice luka krupno nasjeckane, dvije mrkve oguljene i krupno nasjeckane, dva režnja češnjaka krupno nasjeckana, dvije stabljike celera krupno nasjeckane, pet žlica maslinova ulja, 300 g smeđih šampinjona očišćenih, dvije žlice koncentrata rajčice, jedna čajna žlica suhog origana, pola čajne žličice mljevenog cimeta, jedna čajna žličica šećera po želji, 400 g kuhane leće iz konzerve zajedno s tekućinom, 200 ml punomasnog mlijeka ili biljnog napitka, morska sol, svježe mljeveni crni papar, 400 ml vode, svježe kuhana tjestenina za posluživanje, parmezan ili pak ona verzija vegetarijanska, veganska alternativa za posluživanje po želji. Par riječi o pripremi. Luk, mrkvu, češnjak i celer stavite u multipraktik i usitnite dok ne dobijete vrlo sitno nasjeckano povrće. Povrće možete nasjeckati i ručno, ali multipraktik će posao znatno ubrzati. U širokom loncu zagrijte maslinovo ulje, dodajte usitnjeno povrće i pržite na srednje laganoj vatri oko 5 minuta uz povremeno miješanje. Gljive stavite u istu posudu multipraktika u kojoj je bilo povrće. Nema potrebe za pranjem posude. Usitnite ih dok ne dobiju vrlo sitnu teksturu nalik mljevenom mesu. Dodajte usitnjene gljive u lonac, malo pojačajte vatru te dobro začinite solju i svježe mljevenim crnim paprom. Pržite još 10 minuta uz povremeno miješanje. Zatim u lonac dodajte koncentrat rajčice, suhi origano, mljeveni cimet i šećer ako ga koristite. Sve dobro promiješajte i pržite još minutu kako bi se začini koncentrat rajčice povezali s ostalim sastojcima. Zatim dodajte odsjeđenu leću zajedno s tekućinom iz konzerve, ulijte i 400 ml vode te 200 ml mlijeka ili biljnog napitka. Pustite da umak zavrije, zatim poklopite lonac i smanjite temperaturu. Kuhajte na laganoj vatri oko 45 minuta. Tijekom kuhanja

0: kuhanja promiješajte svega nekoliko puta. Nakon toga maknite poklopac i kuhajte još 10 do 15 minuta dok se umak ne zgusne i postane bogat i kremast. Kušajte i prema potrebi dodatno začinite solju i paprom. Ragu od gljiva i leće pomiješajte sa svježe kuhanom tjesteninom i po želji ga pospite parmezanu. Dobar vam tek.
1: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.

0: Ljetne priče,
1: ljetne zgode,
0: ljetni marketing,
1: ljetne vijesti,
0: ljetna moda,
1: ljetno osvježenje,
0: ljetna glazba.
1: Ljeto je tu u našoj Đakovštini. Potražite hlad na valovima vašeg Radio Đakova.

0: Neonske minute.
1: Doljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkri neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Optika Djako slavi rođendan, a pokloni idu vama. Tijekom rujna traje velika akcija 1 plus 1 gratis na progresivne jednojakosne leće, besplatna kontrola vida i još niz iznenađenja. Dođi, vidi, pa vidi još bolje. Optika Djako, optika moga grada.
3: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
4: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
5: Pevex Đakovo slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
6: Marketing Radio Đakova. 822-249.
7: Provjereno.
6: Lokalne vijesti Radio Đakova.
7: Pravovremeno.
8: Dnevnik Radio Đakova.
7: Pouzdano.
6: Tjednik Radio Đakova.
9: Pratite nas i na radio-djakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.
10: Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100,2. Utorkom od 10 do 12.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 10 sati. I početkom nove školske godine u kojoj je u prve razrede osnovnih škola na području Republike Hrvatske upisano oko 36.300 djece, što znači toliko novih svakodnevnih sudionika u prometu u sklopu strateških aktivnosti Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa i na temelju godišnjeg planova rada policija poduzima niz preventivnih i represivnih aktivnosti. Savjetuje se vozačima da u zonama svih osnovnih škola brzina kretanja vozila ograničena 40 km sat, da ne parkiraju nepropisno u zonama škola te da povećaju pozornost u blizini škola. Tijekom ove godine na prometnicama Đakovštine, kako doznajemo od Bojana Fridla, pomoćnika načelnika policijske postaje Đakovo za promet, stradalo je 9 djece.
2: Za napomenuti je da tijekom 2026. godine na području policijske postaje Đakovo u prvih 8 mjeseci evidentirano je 171 prometna nesreća, od kojih izdvajamo 7 prometnih nesreća u kojima je stradalo ukupno 9 djece. U tim prometnim nesrećama 5 djece zadobilo je teške tjelesne ozljede, a 4 djece lake tjelesne ozljede. U navedenim prometnim nesrećama dvoje djece je sudjelovalo u svojstvu pješaka, dvoje djece je sudjelovalo u svojstvu vozača bicikla, jedno vozač osobnog prijevoznog sredstva, te dvoje vozača nerazvrstanog vozila električnih romobila. Policijski službenici će uz sve aktivnosti koje provode kroz redovnu službu pojačano nadzirati i vozače osobnog prijevoznog sredstva.
1: Nakon što je županica Nataša Tramišak 1. rujna proglasila prirodnu nepogodu sušu za cijelo područje Osječko-baranjske županije, općinska i gradska povjerenstva za procjenu šteta dužna su prikupiti podatke o šteti, a krajnji rok za prijavu šteta je 9. rujna. Prijavljuju se štete nastale na višegodišnjim nasadima, ribnjacima i poljoprivrednoj proizvodnji, odnosno na ovogodišnjem urodu. Blagdan rođenja Blažene Djevice Marije, odnosno Mala Gospa, proslavit će se u svetištu Gospe Dragotinske, mistim slavljima, u 11.18 sati. U Aljmašu će se 20. rujna održati središnji dio 5. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji. Gesto susreta je u nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani. A taj susret želi ohrabriti obitelji na njihovom putu koji nosi radosti i brige, lijepe trenutke, ali teškoće, kušnje i patnje, a posebno se to odnosi na obitelji koje u svojoj sredini imaju osobe sa invaliditetom. Dio tog susreta bit će i đakovačke obitelji Josipe Apari, čiji 60-godišnji sin je osoba sa invaliditetom.
3: Idem da si napunim srce i dušu zbog moje djece. Idem, ja se jako dobro osjećam kad ja idem na hodočašća, idem svakdje, gdje god se ide. Još uvijek idem, ali bit ću 80 godina na godinu. Ali to mi je, ispunjava me to. I naše društvo općenito, gdje idemo u radionicu i tu smo mi jednaki, tu smo mi. To je društvo, da se mi se družimo i volimo, ne mogu pisati koliko. Mi smo za 9 dana nemamo, pa fali nam, svima nam fali taj dan, jedan dan u tjednu. A vjera i svjetlo su jedan pet mjesečno, ali i to sad nismo imali, kad preko praznika, jel? Tako da, a s mojim Marinkom ja više ne mogu, onda imam pomoći, imam asistenta, ima veo kćeri, kad idu sa mnom, idemo u Međugorje, pa opet su, uvijek još neko osim asistenta ide sa mnom, jer ne mogu sama, ne mogu. Marinko je sve teži, sve slabije, ne idu mu noge, ne, ovako u glavi je, zna sve što god valjda postoji, ali ne ide tijelo ide, noge ne idu, a ne idu ni moje. Ide u Armeš, kćerke idu oba dvije, i Violeta i Snježana, i ja i Marinko, naš četvoro.
1: Opširniju priču o tome poslušajte u sutrašnjoj emisiji Nevenovci u 13.30. Gradsko društvo Crvenog križa organizira u petak redovnu 9. ovogodišnju akciju dobrovoljnog darivanja krvi. I ova je akcija cjelodnevna, održat će se u prostorijama gradskog društva od 9 do 19 sati. Krv je namijenjena KBC-u Osijek. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 5 prometnih nesreća s materijalnom štetom. Po 2 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka i Đakova, a jedna na području Belišća.
0: Vremenska prognoza.
1: Većinom sunčano, vjetar slab do umjereni jugoistočni, vruće uz najvišu dnevnu temperaturu od 31 do 34 Celzijeva stupnja. Trenutno u Đakovu 23 stupnja.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo
4: na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u naj

0: Ljetne priče,
1: ljetne zgode,
0: ljetni marketing,
1: ljetne vijesti,
0: ljetna moda,
1: ljetno osvježenje,
0: ljetna glazba.
1: Ljeto je tu u našoj Đakovštini. Potražite hlad na valovima vašeg Radio Đakova.

0: Dobar dan, hoćemo majstore šiša?
1: Dobar dan, izvolite, može, evo, prvi ste na redu. Kako ćemo to, ćemo nešto malo gore skratiti, više, hoće biti srednje ili ćemo ostaviti malo prekuha ili ćemo uz uho ići on?
2: Dobar vam dani, dobrodošli u Tamburašnicu, dobrodošli u Zanetsku tamburašku radionicu, dobrodošli u Tamburašku top listu Radio Đakova. Bogat je bio tamburaški vikend iza nas, naime održane su 57. zlatne žice Slavodije. Pred ispunjenim trgom Svete Terezije održana je u subotu završna večer festivala Zlatne žice Slavonije. Ove godine festival naravno ima svoje pobjednike, o njima ćemo nešto kasnije. Evo, samo ćemo reći, Jacques Hodek osvojio je prvu nagradu za najbolju skladbu, druga nagrada pripala je Đakovčanima za pjesmu Drvom od Strnjene, dok je treću nagradu osvojila pjesma Zatvorite penđere u izvedbi Martina Kosoveca i orkestra Hrvoja Harkanovca. Glasovala je i publika na Trgu Svete Terezije putem QR koda, a njihov izbor je bio sljedeći. Žak kreni pjesmom opet Kroz sokake, Martin Kosovec i orkestar Hrvoja Harkanovca Zatvorite penđere, a na trećem mjestu po izboru publike Stjepan Jeršek Štef, Samo tebe nema Dado. A to znači danas u Tamburašnici očekuje pregršt noviteta i evo, baš se radujem što ćemo ih zajedno poslušati. No, primili smo bili 5. rujna jednu tužnu vijest. Naime, požeški kraj ostaje bez još jednog poznatog glazbenika, javnog djelatnika. U 64. godini života 5. rujna oko 23 sata iznenada je preminuo Branko Polić, i to nakon zatajenja srca. Polić je desetljećima bio aktivan u javnom i političkom životu Požeško-slavonske županije. Posebno je bio angažiran na čuvanje uspomena i tradicije vezane uz Domovinski rat. Veliki trag ostavio je na glazbenoj sceni, bio je jedan od osnivača grupe Pastiri. Dugi je dug niz godina predvodio poznati sastav Kings, s njima je nastupao diljem Hrvatske, ali i u inozemstvu. Kao autor i izvođač ostavio je iza sebe brojne pjesme. Branko Polić kao pjevač snimio je 10 pjesama koje su pronašle put do publike. Pamtit ćemo ga i evo po Kaptolu, gdje je izveo pjesmu Dvije majke. Njegov glazbeni angažman trebao se nastaviti i ove jeseni, budući da je početkom listopada trebao nastupiti na Lika Festu u Gospiću. Njegovim odlaskom požeški kraj izgubio je čovjeka koji je desetljećima bio prisutan u glazbenom, društvenom, političkom i braniteljskom životu. Ovim putem obitelji, prijateljima i svima koji su ga poznavali izražavamo iskrenu i duboku sućut. Branko Polić, Dvije majke, čitavog ljeta bio je s nama, pa poslušajmo ga na početku Tamburašnice.

0: Neonske minute. Dobra vijest za zdravlje vaše kože stiže u Đakovo. Specijalist dermatologije dr. Filip Čurić od sada na adresi Ljudevita Gaja 2 Đakovo pruža sve dermatološke usluge u sklopu Poliklinike Lens. Naručite se na telefon 031 211 700 ili putem maila poliklinika.lens@gmail.com.
1: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Slušate Tamburašnicu Radio Đakova, Zanetsku Tamburašku radionicu, Tamburašku top listu. Dakle, iza nas su zlatne žice, evo nam i nove liste ovoga rujna. Pa tako, na mjestu broj 10, Šokci, Živim samo kad se napijem. Cecilija, 50. na mjestu broj 9. Dario Udovičić i Zvona, Šokačka priča, na mjestu broj 8. Ja ne žalim, Viktorija Kulišić-Dženka, na mjestu broj 7. Ravnica, Prijatelji ostaju, mjesto broj 6. Đakovčanim, Drumom od Strnjine, na mjestu broj 5. Blanka Došen, na mjestu nam je broj 4. Sa pjesmom Ja sam diva Šokačka. Stjepan Iršek Štef, Samo tebe nema, Dado, na mjestu je broj 3. Da mi tebe nije, Slavonske Lole, na mjestu broj 2. I broj 1, Tamburašnice, Žak Hodek, Kreni pjesmo, opet kroz sokake. Naravno, tu nam je i bogata klupa za rezerve. Vjerujem da ćemo čuti neke pjesme sa klupe za rezerve. Martin Kosovec, Bače, Bečarina i Kutena, Bruno Bunjevac, Slavonski Vez, Gazde, Marija Pavković, Snača i tako dalje. Idemo krenuti sa mjestom broj 10, Šokci, Živim samo kad se napijem.
5: Tamburašnicin broj 10.

0: Požurila jutros.
1: Požurili ravno iz Požege sa trga Svete Terezije.
0: Pa bila sam, da vam pravo kažem, u Đakovu na ovome koncertu, jazz koncertu Stanića.
1: Dobro, ali imali ste vi svoju predstavnicu tamo koja se...
0: Da, naravno, uvijek.
1: Šuljala oko pjesme Da mi tebe nije.
0: Mi se raspodijelimo tako strateški.
1: A, ne može se na dvije, tri strane.
0: Ne mogu se klonirati, jel tako?
1: Bogat je program bio prošloga vikenda, od Ponitovaca i tako dalje, Žakova i tako dalje.
0: Andrijevci, Donji.
1: Andrijevaca i tako dalje. Kome ćemo mi dati glas?
0: Evo, idu glasovi, znači, za Dženku, za Blanku, Ravnicu i Đakovčane.
1: Ravnica, prijatelji, ostaju Đakovčani. Eto, pozdrav Branku i ekipi. Drumom od Strnjine.
0: Jako lijepa pjesma. Pa sve su krasne, stvarno, većina.
1: Druga nagrada je pripala Đakovčanima za
0: tu pjesmu. Pa, hvala Bogu.
1: Evo, svaka čast. Dobro, hvala vam lijepo.
0: Lijepi pozdrav svima, do slušanja.
1: Do slušanja, lijep vam pozdrav. A idemo mi poslušati mjesto broj 9. Na mjestu broj 9 Cecilija i 50.
2: Tamburašnicin broj 9.

50. Cecilija i pjesma 50. Ma kakva starost, Cecilija 50. 813249822271 predbroj 031, brojevi su za

0: vaše pozive uživo. I naravno 0911813296 za vaše SMS poruke, 813249822271. Halo, halo, dobar dan vama.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Lijep vam pozdrav nakon dugog vremena iz Čepinskih Martinaca.
0: O, lijep vam pozdrav u Čepinske Martince, šaljem.
1: Eto, ja uzvraćam pozdrav gospođi Božani, njenoj mami Slavici, i ako je bilo pozdrava, zahvaljujem se, i prije nisam slušala, sad se prvi put javljam, kažem, nakon dugog vremena. I evo, ovaj, glasam, ne znam tako, za Blanku.
0: Za Blanku, ja sam diva šokačka, tako vi kažete. Dobro, pa lijep je spot, tako. Prekrasan je spot. I
1: nisam spot vidjela,
0: pa morate to pogledati.
1: Na Požegi baš mi je djelovalo onako.
0: A je, lijepi scenski nastup je imala.
1: Da, da.
0: Dobro,
1: je. Evo da. Eto, hvala.
0: Blankice, čula si, ja sam diva šokačka, glasovi iz Čepinskih Martinaca. Halo, halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan vama.
2: Lijep pozdrav od Marka i Sunčanih Semeljaca. Samo da znate, kirba je u Semecima, možete Mario doći.
0: Eto, hvala lijepo na pozivu.
2: Vrata su otvorena. Znate kako je bilo prije stari običaj? Ako je kapija otvorena, gosti mogu doći i tamburaši.
0: O, sjajno. Dobro, eto ga.
2: Kapija je otvorena, izvolite.
0: Da čujemo za koga ste se vi odlučili.
2: Evo, Branku. I za njegove, hvala za njegove divne pjesme. A dalje, lijep pozdrav eto vama u studiju, Jozi Marici na Vir, gospodinu Slavenu Ivici u Kopanicu, Boži njegovoj mami u Mrzović, baki Bariju Lapovce. I evo, u subotu je bilo predivno u Forkuševcima. I bilo je po Novom Sada najljepša izabrana je najljepša djevojka.
0: Dobro.
2: U Narodnom ruhu Leona Papišta iz Osekova kod Siska. Bilo je predivno, jedini su zabavljali do ujutro.
0: A sada ono najvažnije, kome ćete dati glas?
2: E, tri puta po tri glasa za Đakovčani i moje iz Slavonskog veza.
0: Slavonski vez, oni su se predstavili.
2: Evo, slušanja, bog.
0: Lijep vam pozdrav. Slavonski vez predstavio se sa pjesmom Sutra ja se ženim. Vjerujem da će ta svirati u čestitkama i pozdravima Radio Đakova u onoj polufinalnoj večeri. Jako lijep i zapažen nastup, naravno. Dakle, bila je polufinalna večera, bome bila je ona tamburaška, kako ju nazivaju, pop večer. Evo ga, tamo je situacija bila sljedeća. Prvu nagradu osvojile su Gazde s pjesmom Danas jesi, sutra nisi. Pa evo, zaslužuju Gazde i da ih čujemo i u tamburašnici.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031 654 015. Optika Dijako.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Kvake, vici, okove za plastiku, drvo, metal, pop, zakovice, lanci, sajle, boreri, rezne i brusne ploče, elektrode, inoks, vici. Kvake, vici, okove, zakovice, lance, sajle.
1: Pa dobro, dokle više?
2: Pa do Ventus Trade-a.
1: Ventus Trade, Đakovo, Ivana Gorana Kovačića, 23.
2: Sve što trebate, na jednom mjestu.
3: Marketing Radio Đakova. 822-249.
4: Eto tako je to bilo u onoj večeri pjesme i vina u natjecateljskoj festivalskoj večeri pop tamburaškoj večeri Zlatnih žica Slavonije. Pobjednici te večeri, gazde danas jesi, sutra nisi. Evo vaših SMS-ica, pozdrav vama i moja Adeli Ugašince, tri glasa za Stjepana Iršaka Štefa, pozdrav svima u studiju i režiji, dobar dan Mario, evo glasovi za Blanku i naše Lole, pozdrav od Snježane, glasove dajem za Šokce, Đakovčane, Blanku, te za Ravnicu, lijepi pozdrav iz Čajkovaca, evo glasovi.

glasove dajem za Ženku, pozdrav, pa onda glasove dajem za Šokce, sve glasove, glasove za Đakovčane i Slavonski vezer, mi smo u klupi za rezerve sa pjesmom Sutra se ženim, pa glasovi još i za Blanku, ponovo ja sam diva Šokačka. A nepravedno bi bilo ne spomenuti, u onoj polufinalnoj Taboračkoj večeri imali smo priliku čuti također puno pjesama, između ostalog tu su bile i Bečarine i Bruno Bunjevac, Slavonski vez i tako dalje. Pobjednici te polufinalne večeri koji su izborili nastup u finalu su Bače sa pjesmom Bečar Lola Tamburaš.

0: Ženo, a moja,
1: jesi tu?
2: Tu je.
3: Čuli smo dakle pobjednike polufinalne večeri Bače, Bečar, Lola, Tamburaš, kako oni kažu. Pozdrav glasovi za Slavonski vez, za Ceciliju, glasovi za Ravnicu, mjesto broj 6, dajemo glasove, prijatelji ostaju, glasovi za Štefa, samo tebe nema, Dado. Na mjesto broj 8, Tamburašnice, Dario Udovičić i Zvona, Šokačka priča. Tamburaš.

0: Neonske minute. Pevex Đakovo slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
1: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
3: Marketing Radio Đakova.
4: Bila je to prava šokačka priča. Mjesto broj 8 tamburašnice Darija Udovičić i zvona u finalu Zlatnih žica Slavonije ove godine. Tri glasa za Darija i zvona, pozdrav, pa onda još jedan SMS, tri puta po tri glasa za Darija i zvona. Cecilije pjesmi, 50 glasovi, novi glasovi za Blanku, za Jasen Diva Šokačka, a evo glasova i Đakovčanima, tri puta po tri glasa za Drumov od Strnjine. Lijepo je bilo vidjeti u polufinalnoj večeri, lijepo je bilo vidjeti i sresti mušku vokalnu skupinu Bečarine Kuda Tena u društvu podromskih bečara. Predstavili su se sa pjesmom Slavonijo, tebe srce voli. To su izvali, dakle, Bečarine i podromski bečari, a mi ćemo to upravo poslušati za kraj prvoga dijela tamburašnice. Naravno, čujemo se i u drugom dijelu.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: I početkom nove školske godine u kojoj je u prve razrede osnovnih škola na području Republike Hrvatske upisano oko 36.300 djece, što znači toliko novih svakodnevnih sudionika u prometu, u sklopu strateških aktivnosti Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa i na temelju godišnjih planova rada, policija poduzima niz preventivnih i represivnih aktivnosti. Savjetuje se vozačima da u zonama svih osnovnih škola brzina kretanja vozila ograničena 40 km na sat, da ne parkiraju nepropisno u zonama škola te da povećaju pozornost u blizini škola. Tijekom ove godine na prometnicama Đakovštine, kako doznajemo od Bojana Fridla, pomoćnika načelnika policijske postaje Đakovo za promet, stradalo je 9 djece.
2: Za napomenuti je da tijekom 2026. godine na području policijske postaje Đakovo u prvih 8 mjeseci evidentirano je 171 prometna nesreća, od kojih izdvajamo 7 prometnih nesreća u kojima je stradalo ukupno 9 djece. U tim prometnim nesrećama 5 djece zadobilo je teške tjelesne ozljede, a 4 djece lake tjelesne ozljede. U navedenim prometnim nesrećama 2 djece je sudjelovalo u svojstvu pješaka, 2 djece je sudjelovalo u svojstvu vozača bicikla, 1 vozač osobnog prijevoznog sredstva, te 2 vozača nerazvrstanog vozila električnih romobila. Policijski službenici će uz sve aktivnosti koje provode kroz redovnu službu pojačano nadzirati i vozače osobnog prijevoznog sredstva.
1: Nakon što je županica Nataša Tramišak 1. rujna proglasila prirodnu nepogodu sušu za cijelo područje Osječko-baranjske županije, općinska i gradska povjerenstva za procjenu šteta dužna su prikupiti podatke o šteti, a krajnji rok za prijavu šteta je 9. rujna. Prijavljuju se štete nastale na višegodišnjim nasadima, ribnjacima i poljoprivrednoj proizvodnji, odnosno na ovogodišnjem urodu. Blagdan rođenja Blažene Djevice Marije, odnosno Mala Gospa, proslavit će se u svetištu Gospe Dragotinske mistim slavljima u 11. i 18. sati. U Aljmašu će se 20. rujna održati središnji dio 5. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji. Geslo susreta je "U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani", a taj susret želi ohrabriti obitelji na njihovom putu koji nosi radosti i brige, lijepe trenutke, ali i teškoće, kušnje i patnje, a posebno se to odnosi na obitelji koje su u svojoj sredini imaju osobu s invaliditetom. Dio tog susreta bit će i đakovačka obitelj Josipe Aparić i 60-godišnji sin je osoba s invaliditetom.
3: "Idem da si napunim srce i dušu zbog moje djece. Idem, ja se jako dobro osjećam kad ja idem na hodočašća, idem svagdje, gdje god se ide. Još uvijek idem, ali bit ću 80 godina na godinu. Ali to mi je, ispunjava me to. I naše društvo općenito, gdje idemo u radionicu i tu smo mi jednaki, tu smo mi, to je društvo, da se mi se družimo i volimo, ne budemo pisati koliko. Mi smo za 9 dana nemamo, pa fali nam, svima nam fali taj dan, jedan dan u tjednu. A vjera i svjetlo su jedan put mjesečno, ali i to sad nismo imali, kad preko ljeta, preko praznika, jel? Tako da, a s mojim Marinkom ja više ne mogu. I onda imam pomoći, imam asistenta, imam veo kćeri, hajde sa mnom idemo u Međugorje, pa opet su, uvijek još neko osim asistenta ide sa mnom, jer ne mogu sama, ne mogu. Ne. Marinko je sve teži, sve slabije, ne idu mu noge. Ne, ovako u glavi je, zna sve što god valjda postoji, ali ne ide, tijelo ide, noge ne idu. A ne idu ni moje. Ide u Aljmaš, kćerke idu oba dvije, i Violeta i Snježana, i ja i Marinko, naš četvoro.
1: Opširniju priču o tome poslušajte u sutrašnjoj emisiji Nevenovci u 13.30. Gradsko društvo Crvenog križa organizira u petak redovno u 9. ovogodišnju akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Ova je akcija cjelodnevna, održat će se u prostorijama gradskog društva od 9 do 19 sati. Krv je namijenjena KBC u Osijek. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 5 prometnih nesreća s materijalnom štetom. Po 2 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka i Đakova, jedna na području Belišća.
0: Vremenska prognoza.
1: Većinom sunčano, vjetar slab do umjereni jugoistočni, vruće uz najvišu dnevnu temperaturu od 31 do 34 celzijeva stupnja. Trenutno u Đakovu 26 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo
4: na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.
5: Dobar dan, hoćemo majstore šišat?
6: Dobar dan, izvolite, može, evo, prvi ste na redu. Kako ćemo to, hoćemo nešto malo gore skratiti, više, hoćemo biti srednje ili ćemo ostaviti malo preko uha ili ćemo uz uho ići i on.
1: Evo nas u drugom dijelu Tamburašnice, evo nas u drugom dijelu Zanatske tamburaške radionice, Tamburaške top liste Radio Đakova. A kako nam nakon zlatnih žica izgleda lista? Na mjesto broj 10 Šokci, Živim samo kad se napijem, Cecilija 50, mjesto broj 9, Dario Dovičić iz Zvona, Šokačka priča. Na mjesto broj 7, Viktorija Kulišić-Dženka, Ja ne žalim, broj 6, Trabnica, Prijatelji ostaju, na mjesto broj 5, Đakovčani, Drumom od Strnjene. Na mjestu broj 4, Blanka Došan, Ja sam diva Šokačka. Na mjestu broj 4, Stjepan Jeršek Štef, Samo tebe nema, da, do mjestu broj 3. Na mjestu broj 2, Slavonske Lole, Da mi tebe nije. I broj 1, na mjestu broj 1, apsolutni pobjednik ovogodišnjih zlatnih žica Slavonije, Žak Huldek, sa svojom uspješnicom, velikim hitom Kreni pjesmo opet kroz sokake. Čuli smo Bače, čuli smo Bečarine i čuli smo Gazde, a idemo još malo na klupu za rezerve. Mada je ona i više od rezerve. Marija Pavković, naša Lola Danguba.

0: Bila je to Marija Pavković Snaša, Lola Danguba, 813-249-822-271, i dalje vrijede za vaše pozive u živo, a onaj broj za vaše SMS-ice 0911-813-296. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, evo drugi puta iz Martinaca.
0: Dobro.
1: Ja bi sada glasala, ja mislim da su to bečarine, što je prije Vijesti bila pjesma, Na klupi za rezerve.
0: Slavonija, od tebe srce voli.
1: To.
0: Može, upisano je to i njima. Dobro, eto ga. Malo i klupi za rezerve, koji glas. Halo, dobar dan. Halo.
2: Pa dobar dan, pa Mario.
0: Dobar dan, izvolim.
2: Ovako, tri glase, ovako, glasove, pa daje za satir. Za
0: nemamo satira.
2: A nemate. Onda za Viktoriju.
0: Dobro.
2: I za Ceciliju.
0: I za Ceciliju. Dobro.
2: I pozdrav pa svima koji me poznaju i znaju, i vama lijepi pozdrav.
0: Pozdrav i tebi, hvala lijepo na glasovima 813-249-822-271, ovo je Tamburašnica. Halo, dobar dan.
3: Halo. Dobar dan, Polinice si Marija, lijepi pozdrav, gospod Mario.
0: Lijepi pozdrav u Budrovce vama šaljem.
3: Da, gospod Mario, potresla me ovo od umjetnika jednoga pjevača.
0: Ja, nažalost, napustio nas je.
3: Tako biti.
0: Napustio
3: tako
0: nas
3: biti.
0: Je Branko Polić.
3: Točno tako. Sve nas je zadužio i laka mu hrvatska zemlja. Nek mu anđeli pjevare u raju. Gospod Mario, ovako. Ja i moja supruga Katica, ja bi za bečarine ovu rezen na rezenoj klupi tri puta po tri glasa, a moja supruga Katica bi za Štefa.
0: Za Štefa. Samo
3: eto, želim
0: tebe
3: pozdraviti Slavena, Božu, njegovu mamu i sve koje. I moju kolegicu Nadu koja je lutala, skitala, već sam se zabrinao. Nado, veliko veselje, tuga je bila prvo, a sad veselje što sam te. Puno lijepi pozdrav od Marka i njegove supruge Katice. Bog.
0: Lijep vam pozdrav, gospodine Marko, a mi idemo na mjesto broj 7. Čeka nas Viktorija. Viktorija Kulišić-Ženka. Ja ne žalim.
4: Tamburašnicin broj 7.

0: Neonske minute.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Marketing Radio Đakova 822-249. Bila je to Dženka. Ja ne žalim. Mjesto broj 7. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Dobar dan, izvolite.
3: Glasam 3 puta za 3 glasa za Brunu Bunjevca sa posebne liste za...
2: Bruno Bunjevac, evo i ona mi je bio u polufinalnoj večeri Zlatnih žica sa pjesmom Obećao sam sebi. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan. Dobar... Evo, treći puta iz Martinaca, opet glasam za istu pjesmu sa Kupe za rezerve.
2: Dobro.
4: I evo, pozdrav šaljem u Budrovce i da je gospodin Marko išao sa mnom na putovanja, bilo bi i njemu lijepo.
2: E pa to ja sad ne znam što bi se zbilo kad bi se zbilo.
4: Lijep vama pozdrav svima.
2: Dobro.
4: Do idućeg utorka.
2: Što bi se zbilo da se zbilo, to je tajna. Halo, dobar dan.
5: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, izvolite.
5: Evo Katica iz Čepina.
2: Lijep vam pozdrav, gospodin.
5: Ja glasam za Dženku.
2: Za Dženku, ovu lijepu pjesmu.
5: Da, i pozdravljam svog Baju i Snaju Luciju u Čajkovcu.
2: Eto, ja pozdravljam vas, hvala vam lijepo što ste s nama i hvala lijepo za glasove. Na mjesto broj 6, Ravnica, prijatelji ostaju.

Prijatelji, ostaju Ravnica, mjesto broj 6, Tamuraštice, Zanetske Tamuraške radionice, radio Đakova. Puno pozdrava, Mario, tebi, slušateljima Tamurašnice i Čika Brđi od Janjeta. Pozdrav iz Sunčanog Švarcvalda od Nade i Ivice. Glasove dajemo za Ceciliju i Štefa. Pozdrav Mariju iz Trikvenice, tri glasa za Bečarine. Idemo malo na klupu za rezerve još. Idemo poslušati Slavonski vez. Sutra ja se ženim.

lijepi pozdrav iz Osijeka, Požega je donijela lijepih pjesama, glas za Martina Kosoveca i orkestar Hrvoja Harkanovca, Zatvorite penđere, za Marka Doru i Viktoriju, evo, pozdrav, piše tako, Đurđica iz Osijeka. Pa onda glasovi za Slavonski vez, pjesmu koju smo čuli Sutra ja se ženim, glasovi za Brunu preko nekoliko puta, za pjesmu Obećao sam sebi, dobar dan, glasujem za Brunu i pozdravljam Helenu i tetu Jadranku te sve Nevenovce, Maja Perica. Pa onda ajde da poslušamo i Brunu Bunjevca, Obećao sam sebi.

0: Za šokce.
1: Živim samo kad se napijem, dobro.
0: Za šokce nisu dugo bili.
1: Evo ih.
0: Onda, Ivan nije tu, gdje Štivić, ja?
1: Nema ga.
0: E, onda Štef.
1: Štef nam je tu.
0: A onda Zanu Mariju.
1: Nema je.
0: Nema ni nje.
1: A nema je.
0: Darija.
1: E, ima sa
0: Zanima. E, za Darija, e, svima tri puta po tri, ma može i po više, samo
1: dobro,
0: nek idu dalje.
1: Eto, šokačka priča, tako se pjesma zove.
0: Ne znam, eto Mario, toliko, ajde.
1: Hvala, živjeli bako Barice, a idemo mi još jednu damu poslušati, ona je Blanka Došen i ona je Diva Šokačka. Ja sam Diva Šokačka, mjesto broj 4.

Bilo je to Diva Šokačka, ja sam Diva Šokačka, Blanka, Došen. Pozdrav mali od tebi svim ljudima, dobre volje od Ivice iz Kopanice, mogu glasovi za Darija Ravnicu i malo klupe za rezerve, za bečarine. Posebni pozdrav onima koji mene pozdravljaju, uzvraćam istom mjerom, pa onda još malo glasova za klupu za rezerve, Bruno Bunjevca, Viktorije, glasovi Šokcima, Štefu i to bi bilo to što se tiče vaših SMS-ova. A redi da poslušamo i Martina Kosovice, orkestar Hrvoja Harkanovca, pjesmu Zatvorite penđere, prema nagrada publike koja je glasala na Trgu Svetog Terezije, drugo mjesto.

0: Bio to Martin Kosovec i orkestar Hrvoja Harkanovca, Zatvorite penđere. Imali još koga pri telefonu? Glasovi za Martina, pa glasovi za Ravnicu, za Prijatelji ostaju, Đakovčanima glasovi za Drumom od Strnjine. Halo!
1: Halo!
0: Halo, dobar dan, izvolite.
1: Evo, glasam sada za Dženku.
0: Za Dženku ovaj puta?
1: Da.
0: Dobro.
1: Hvala
0: lijepo, ja ne žalim. Viktorija Kulišić Dženka, mjesto broj 7, Tamburašnice. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
2: Hvala. Glasovi Ceciliju, Snašu i Bečarine.
0: Dobro.
2: Mislim da ne idu ovi.
0: Dobro, upisano.
2: I sretan 60. rođendan još jednom, baki Nadi Križanović.
0: Evo, sve najbolje želim vama uvodan dan.
2: Slujenci, Gendići, Ivano i Valentini godišnjica. Pozdrav svima gdje god bili. Hvala lijepo.
0: Pozdrav i vama. A mi idemo prema mjestu broj 3. Na mjestu broj 3 Tamburašnice nalazi se pjesma koja je prema glasovima publike na Trgu Svete Terezije putem QR koda u Požegi osvojila treće mjesto. Stjepan Jeršek, Štef, Samo tebe nema, Dado. Prilično emotivan ove godine, Štef, Samo tebe nema, Dado.
3: Tamburešnicin broj 3.

0: Stjepan Jošek Štef, samo tebe nema, dado, mjesto broj 3 tamburašnice, a ujedno je mjesto broj 3 prema glasovima publike na Trgu Svete Terezije u Požegi. Mjesto broj 2 tamburašnice je na redu, Slavonske Lole, da mi tebe nije.
1: Tamburašnicin broj 2.

Bili su to slavonske Lole i Da mi tebe nije. Mjesto broj 2 zanatske tamburaške radionice, tamburašnice Radio Đakova. Evo, uistinu smo čuli pregršt novih pjesama, neke smo stigli odsvirati, neke nismo, ali rujan je pred nama, jesen je pred nama, bit će prigode, bit će prilike. Za kraj, apsolutni pobjednik Požeškog festivala Zlatne žice Slavonije i prema glasovima žirija, a bome i prema glasovima publike, Jacques Houdek sa Kreni pjesmo opet kroz sokake. To ćemo još poslušati za kraj današnje tamburašnice. Čujemo se naravno sljedećega utorka u isto vrijeme na istom mjestu. Do tada, lijep vam pozdrav!

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ako se priobalni pojas može pohvaliti vrhunskim maslinovim uljem, onda se naš kontinent može pohvaliti vrhunskim bučinim uljem. Posebno varaždinsko područje s kojeg nam dolazi bučino ulje sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla. Pojam buke često se koristi za opis karakteristika vina, ali varaždinsko bučino ulje ima svoj buke. Uglađen, suptilan, s jasno prepoznatljivom aromom prženih bučinih sjemenki i profinjenom teksturom daje poseban okus svakoj salati. Ili uzmite varaždinski klipić, pecivo također zaštićeno oznakom zemljopisnog podrijetla. Meko, koje se topi u ustima, blago posipano kuminom, što mu daje posebnu aromu i umočite ga u bučino ulje. Uz malo sira postaće vaša svakodnevna zdrava navika u kojoj ćete uživati. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Posjetite sajam interijera InDesign od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb. Uz brojne izlagače i atraktivne sajamske popuste čeka vas i bogata nagradna igra i glavna nagrada. Opremanje doma u vrijednosti od 7000 eura koju osigurava Prima. Vidimo se!
2: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
3: Ja sam Dragan Primorac i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
4: sati.
5: Media Servis i Radio Đakovo.
4: U podzemnim vodama u Gospiću mikroplastika iz građanske inicijative Gospić je naš dom poručili.
6: Ovo je samo još jedno upozorenje koliko smo zakasnili, koliko je sustav zapravo zakasnio.
4: Vladajući reagirali na pogreb Ratka Mladića u Beogradu, prozvali Srbiju, ali i Europsku komisiju. Hajduk i Istra lovu na osminu finala nogometnog kupa Hrvatske.
2: Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Nižu se reakcije nakon što je USKOK objavio rezultate vještačenja i analize koji su potvrdili da odloženi otpad u Varaždinu sve dok ostaje na toj lokaciji trajno opterećuje okoliš, dok je divlje odlagalište u Divoselu kod Gospića onečistilo lokalne podzemne vode mikroplastikom. Reagirala je građanska inicijativa Gospić je naš dom. Razgovarali smo s članom inicijative Vijekom Bušićem koji je rekao da ih rezultati ne iznenađuju.
6: Sad smo dobili zapravo tamo novu potvrdu na nove spojeve na koje se i radio nalazi mišljenje i zapravo svi vještaci, odnosno svi stručnjaci koji do sada otvoreno i transparentno govore i pišu o ovoj temi, upravo upozoravaju na to da će se zapravo možemo znati što je onečišćeno samo na onoliko tvari ili spojeva na koje se vrše mjerenja. Ovo je samo još jedno upozorenje koliko smo zakasnili, koliko je sustav zapravo zakasnio.
4: Pitali smo ga i o činjenici da su jučer objavljeni nalazi ispitivanja vode provedeni još 9. kolovoza.
6: Naravno da su špekulacije takve da ga je neko čuvao ili ga nije dostavio ili ga je dostavio pa nije bio objavljen prije prosvjeda, ali zapravo sve to je puno manja bitna tema od onoga zapravo što nam prijeti i kako da se od onoga što nam prijeti, kako da se čim prije zaštitimo, kako okoliš, tako i zdravlje građana.
4: Svoj komentar dao je premijer Andrej Plenković.
7: U Gospiću se dogodilo ono što se nije smjelo dogoditi, a to je zlouporaba sustava gospodarenja otpadom radi stjecanja protupravne koristi. Za takvo postupanje mora se utvrditi odgovornost. Pritom, bitna je i zadaća Vlade. Vlada će ukloniti posljedice, zaštititi ljude i okoliš, utvrditi što u sustavu moramo promijeniti kako se ovako nešto više ne bi događalo. I to ćemo učiniti u što bržem mogućem roku.
4: Dodao je kako je važno govoriti precizno i odgovorno o ovoj temi.
7: Ti nalazi odnose se na lokalne piezometre u zoni nezakonito odloženog otpada, a ne na vodu iz javne vodoopskrbe. Dosadašnje službene analize vode koju građani Gospića i Ličko-senjske županije piju u potpunosti je ispravna. Problem ne treba umanjivati, ali ga ne treba širiti ni ondje gdje mjerenja takav problem ne pokazuju.
2: Media Servis. Vijesti.
4: Od ponoći plavi je dizel skuplji za 13 centi po litri, pa sada iznosi euro 34 za litru. Cijena benzina i dizela, zahvaljujući smanjenju trošarina na gorivo, ostala je ista. Litra benzina i dalje iznosi euro 67, a litra dizela euro 79. Odlučila je tako vlada na telefonskoj sjednici, a cijene ostaju na snazi tjedan dana.
5: Media servis. Vijesti.
4: Carine u rasponu od 15 do 50% na 20 milijardi dolara vrijedan uvoz iz SAD-a stupile su na snagu u Kanadi. Recipročan je to odgovor na carine koje je SAD uveo svojim sjevernim susjedima. Carine između ostalog obuhvaćaju čelik, bijelu tehniku, poljoprivrednu mehanizaciju i mliječne proizvode.
5: Media servis. Vijesti.
4: Haški osuđenik Ratko Mladić pokopan je u obiteljskoj grobnici u Beogradu uz crkvene obrede i vojne počasti, a među tisućama ljudi u mimohodu i pogrebnoj povorci bili su i pojedini ministri srbijanske vlade i dužnosnici Republike Srpske. Uoči pogreba tisuće građana pohodili su i lokalnu crkvu u kojoj Mladićevo tijelo bilo izloženo. Premijer Andrej Plenković požalio se na mlaku reakciju Europske komisije.
8: Zašto je reakcija samo na razini glasnogovornika? To je jako loše. Mislim da je na ovo trebala reagirati na višoj razini, da je trebala reagirati Ursula von der Leyen.
4: A ona je reagirala s danom zakašnjenja. Masovni sprovod nazvala je šokantnim, te upozorila da bi takvi događaji mogli ugroziti europski put Srbije. Elementi službene podrške i prisutnost nekih visokih srbijanskih dužnosnika na sprovodu duboko su žalosni. Oni pokazuju neuspjeh u suočavanju s mračnim poglavljem nedavne europske povijesti i proturječe vrijednostima koje podupiru put Srbije prema Europskoj uniji, poručila je von der Leyen.
5: Intervju Media servisa.
4: Sklonište za nezbrinute životinje grada Zagreba pokrenulo je akciju Mjesec nevidljivih pasa koja u fokus stavlja upravo pse koji najteže pronalaze dom. U intervju u Media servisa ugostili smo voditeljicu skloništa Tatjanu Zajec koja nam je objasnila da iako se volonteri za njih svakodnevno brinu, život u skloništu nije onaj koji žele za pse.
9: Sklonište bi trebalo biti samo privremeno mjesto za boravak pasa, međutim eto, to se ovako produlji nekim psima. Prihvatili su sklonište kao svoj dom, a sve nas i volontere posebno kao svoje ljude koji tamo dolaze, oni ih šetaju i imaju eto nekakav život. Ja ne bih to nazvala dobrim životom, zato što dobar život je samo u obitelji, u nekom dvorištu, kući, stanu.
5: Sport.
10: Prvi susret 16. finala Hrvatskog nogometnog kupa u 16 sati i 30 minuta igraju četvrtoligaš Vardarac i Hajduk iz Splita. Podsjetimo, Hajduk je prije dva tjedna osigurao plasman u konferencijsku ligu, a nakon toga upisao je pobjede u domaćem prvenstvu protiv Lokomotive Terudeša bez primljenog pogotka. Recimo i kako je trenutačno vodeći na ljestvici. S druge strane, niže ligaši nakon tri kola na trećem mjestu tablice. U drugom susretu Zagorec, Krapina i Istra igraju od 17 sati i 30 minuta. Istra je u prošlom kolu prvenstva na gostovanju kod Varaždina osigurala bod sa 6 bodova, nalazi se na 6. mjestu tablice. Sutra je na rasporedu još 10 utakmica, dok se preostali dvoboji igraju za tjedan dana. Kreće nova sezona Lige prvaka. Prve dvije utakmice najelitnijeg europskog natjecanja na rasporedu su 18 sati i 45 minuta. AEK u Grčkoj igra protiv Laska, a klub Briž protiv Aston Ville. U 21 sati igraju se još 4 susreta. Real Madrid očekuje Inter Petra Sučića, Borussia Dortmund igra protiv Villareala, francuski Lille igra domaću utakmicu protiv Real Betisa, a Porto protiv Guardiolovog Manchester Citya. Preostalih 12 dvoboja prvog kola igraju se sutra i preksutra. Hrvatski tenisač Mate Pavić i salvadorac Marcelo Arevalo plasirali su se u osminu finala US Opena. Hrvatsko-salvadorski dvojac slavio je protiv američkih predstavnika Kigera i Kovačevića sa 7-6, 6-7, 7-6. Za plasman u četvrtfinale Pavića i Arevala očekuje dvoboj protiv 13. nositelja Austrijanca Midlera i Australca Polmansa. Meč u New Yorku trebao bi početi za 23 sata. Za Media servis Petra Petrlić.
5: Slušali ste vijesti Media servisa. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Gospić i Karlovac su na 25, Slavonski Brod, Daruvar, Sisak, Bjelovar i Zagreb broje 27, a u Varaždinu je 28, Osijek i Zadar su na 29, Šibenik i Split na 30, dok je u Rijeci i Dubrovniku 31 stupanj Celzijev. Pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom i u većini krajeva vruće, vjetar slab, ponegdje umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, a na istoku i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 30 i 35 stupnjeva Celzijevih.
5: Media servis. Najbrža istina.

0: Glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
1: Sati i 9 minuta. Evo, dragi naši slušatelji, bile su nam ovo podnevne vijesti medija servisa. Krećemo lagano u novi glazbeni i programski sat. Naravno, novi glazbeni sat otvaramo uz današnji hit dana. Evo, poslušajmo jednu kratku najavu, a onda nam stiže i pjesma.
0: Hit dana, Radio Đakova.
2: Lijepi pozdrav, dragi slušatelji Radija Đakovo, ja sam Antonio Maričević, a vi slušate moj novi singl, Otiša sam.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Neonske minute. Pevex Đakovo slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
4: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
1: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
5: Kvaliteta i udobnost MTČ proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan MTČ asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i MTČ baby bodije, lisa i galev grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
6: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma ili na mobitel 098-522-816.
7: Posljednje pitanje za Jackpot glasi: kada nakon 40. godine ruke postanu prekratke, vi A. potražite pomoć doktora Googla, B. produžite do optike.
8: Idem do optike.
7: Točno, za savršen vid na svim udaljenostima trebaju vam Varilux dioptrijska stakla.
8: Kad vam ruke postanu prekratke, produžite do optike i upitajte za Varilux progresive.
9: Za najbolje cijene Varilux progresivnih leća uz akciju 1 plus 1 gratis posjetite Optiku Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo, 811-222.
10: Marketing Radio Đakova, 822-249. Prometno izvješće.
2: Hrvatski autoklub donosi nam prometno izvješće, provjera trenutne situacije na našim cestama. Zbog prometne nesreće koja se dogodila na autocesti A5 između čvorova Čepin i Đakovo u smjeru Bosne i Hercegovine, trenutno se vozi usporeno i jednom trakom. Osim toga, ne vidim neke druge informacije. Evo, ovo je jedna lokalna informacija. Dakle, vozi se jednom trakom i usporeno zbog prometne nesreće koja se dogodila na 39. kilometru. Svim dragim vozačima želimo sretan put, želimo ugodnu vožnju. Poštujte prometne propise i poštujte druge sudionike u prometu.
11: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

šapne nešto. Čudno vrijeme, čudni ljudi, mrak i separea. Ne znam što tu radim, nitko baš iz mog miljea. Kad evo na, netko po mojoj duši, baš

0: Neonske minute.
1: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
2: Kemo boja, Komerc. Veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta. Mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja, Komerc. Đakovo, Kralja Tomislava 57. Telefon 031 814 715.
1: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru. Kroz nju moja dika proći će.
3: Optika Đako slavi rođendan, a pokloni idu vama. Tijekom rujna traje velika akcija 1 plus 1 gratis na progresivne jednojakosne leće, besplatna kontrola vida i još niz iznenađenja. Dođi, vidi, pa vidi još bolje. Optika Đako, optika moga grada.
4: Pevex Đakovo slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
5: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
6: Marketing Radio Đakova 822-249.
7: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, slijede nam lokalne vijesti. I početkom nove školske godine, u koju je u prve razrede osnovnih škola na području Republike Hrvatske upisano oko 36.300 djece, što znači toliko novih svakodnevnih sudionika u prometu, u sklopu strateških aktivnosti Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa te na temelju godišnjih planova rada, policija poduzima niz preventivnih i represivnih aktivnosti. Savjetuje se vozačima da u zonama svih osnovnih škola brzina kretanja vozila bude 40 km na sat, da ne parkiraju nepropisno u zonama škole, te da povećaju pozornost u blizini škola.
2: Za napomenuti je da tijekom 2026. godine na području policijske postaje Đakovo u prvih 8 mjeseci evidentirano je 171 prometna nesreća, od kojih izdvajamo 7 prometnih nesreća u kojima je stradalo ukupno 9 djece. U tim prometnim nesrećama 5 djece zadobilo je teške tjelesne ozljede, a 4 djece lake tjelesne ozljede. U navedenim prometnim nesrećama 2 djece je sudjelovalo

0: u svojstvu pješaka, dvoje djece je sudjelovalo u svojstvu vozača bicikla, jedno vozač osobnog prijevoznog sredstva, te dvoje vozača nerazvrstanog vozila električnih romobila. Policijski službenici će uz sve aktivnosti koje provode kroz redovnu službu pojačano nadzirati i vozače osobnog prijevoznog sredstva.
1: Nakon što je županica Nataša Tramišak 1. rujna proglasila prirodnu nepogodu sušu za cijelo područje naše županije, općinska i gradska povjerenstva za procjenu šteta dužna su prikupiti podatke o šteti, a krajnji rok za prijavu šteta je 9. rujna. Prijavljuju se štete nastale na višegodišnjim nasadima, ribnjacima i poljoprivrednoj proizvodnji, odnosno na ovogodišnjem urodu. U Aljmašu će se 20. rujna održati središnji dio 5. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji. Geslo ovog susreta je: u nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani, a taj susret želi ohrabriti obitelji na njihovu putu koji nosi radosti i brige, lijepe trenutke ali i teškoće, kušnje i patnje, a to se posebno odnosi na obitelji koje u svojoj sredini imaju osobu s invaliditetom. Dio tog susreta bit će i đakovačka obitelj Josipe Apari, čiji 60-godišnji sin je osoba s invaliditetom.
2: Idem da si napunim srce i dušu. Zbog moje djece idem, ja se jako dobro osjećam kad ja idem na hodočašća, idem svagdje, gdje god se ide. Još uvijek idem, ali bit ću 80 godina na godinu. Ali to mi je, ispunjava me to. I naše društvo općenito, da idemo u radionicu i tu smo mi jednaki, tu smo mi, to je društvo, da se mi se družimo i volimo, ne budemo pisati koliko. Mi smo za 9 mjesec dana nemamo, pa fali nam, svima nam fali taj dan, jedan dan u tjednu. A vjera i svjetlo su jedan put mjesečno, ali i to sad nismo imali, kad preko ljeta, preko praznika, jel? Tako da, a s mojim Marinkom ja više ne mogu. I onda imam pomoći, imam asistenta, imam veo kćeri, kad idu sa mnom idem u Međugorje, pa opet uvijek još neko osim asistenta ide sa mnom, jer ne mogu sama, ne mogu. Ne. Marinko je sve teži, sve slabije, ne idu mu noge. Ne, ovako u glavi je, zna sve što god valjda postoji, ali ne ide tijelo ide, noge ne idu. A ne idu ni moje. Ide u Aljmaš, kćerke idu oba dvije, i Violeta i Snježana, i ja i Marinko, naš četvoro.
1: Opširniju priču poslušajte u sutrašnjoj emisiji Nevenovci od 13:30.
3: Vremenska prognoza.
1: Očekuje nas tijekom današnjeg dana većinom sunčano vrijeme. U najtoplijem dijelu dana temperatura će nam se kretati negdje oko 34 Celzijeva stupnja.
3: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
4: Give me one more kiss before you go.
5: Ovih dana svi hashtagaju. #bazen, #Jošava, #

0: Pogrebne obavijesti.
1: U današnjim pogrebnim obavijestima vas obavještavamo kako je na gradskom groblju u Đakovu jutros u 11 sati bio pogreb Petra Dugeća, koji je preminuo u 91. godini života. Obitelji preminulog izražavamo iskrenu sućut.
0: Pogrebne obavijesti.

0: Dobra vijest za zdravlje vaše kože stiže u Đakovo. Specijalist dermatologije dr. Filip Ćurić od sada na adresi Ljudevita Gaja 2 Đakovo pruža sve dermatološke usluge u sklopu Poliklinike Lens. Naručite se na telefon 031 211 700 ili putem maila poliklinika.lens@gmail.com.
1: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
2: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
3: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
4: No, Optika Đakovo.
3: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
4: Primamo i recepte HZZO-a.
3: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
4: Veliki popusti na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
3: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
4: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II. Broj 9 u Đakovu.
3: Ili nazovite 099-543-9000.
4: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
5: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
6: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Sportske minute.
1: Dragi naši slušatelji, slijede nam i naše sportske minute koje su nam danas posvećene nogometu. Evo, ne samo da nam se vraća nogometna Liga prvaka, igraju se i utakmice Supersport Hrvatskog nogometnog kupa, tako da evo, dvostruki program i danas i sutra, u četvrtak eto samo Liga prvaka, kako to obično biva. Prvo kolo nogometne Lige prvaka je razvodnjeno na tri različita, u četvrtak eto samo Liga prvaka, kako to obično biva. Prvo kolo nogometne

0: u 16:30. Sutrašnji program, Bedem Ivankovo protiv Dinama, hrvatski dragovoljac dočekuje Slaven Belupo, Segesta dočekuje Osijek, Slavonija Požega dočekuje Oriolik, Tomislav iz Darde dočekuje momčad Lokomotive, Uskok Klis dočekuje Goricu, Vukovar dočekuje Cibaliju, Zagora dočekuje Varaždin, Orijent u Rijeci dočekuje Mladost Ždralove, dok Koprivnica dočekuje Rudeš. Nisu ovo svi parovi Hrvatskog nogometnog kupa, neki će se igrati sljedeći tjedan. Bjelovar će sljedeći tjedan igrati protiv Karlovca, Kustošija protiv BSK Bijelog Brda, a Vrbovec će igrati protiv Rijeke. Tako da eto, uvijek zanimljivi Supersport Hrvatski nogometni kup, zna biti tu naravno i iznenađenja i onako vrlo zanimljivih rezultata, tako da evo sigurno će biti zanimljivo na raznim stadionima i travnjacima kako danas, tako i sutra i sljedeći tjedan, tako da evo uživajte u lijepom nogometu Supersport Hrvatskog nogometnog kupa, a kažem, vraća nam se i nogometna Liga prvaka, najavit ćemo samo današnji dan s obzirom da ima jako puno utakmica, tako da eto, fokusirat ćemo se na današnji dan. Momčad AEK danas dočekuje LASK od 18:45, tako da eto, imamo tu priliku vidjeti dva hrvatska igrača, naravno Lovru Majera koji igra za AEK i Roberta Ljubičića, bivšeg igrača Dinama koji igra za momčad LASK-a. Još jedan Hrvat predstavljat će nas u tom ranijem terminu, to nam je naš trener Ivan Leko koji je trener Klub Briža koji će igrati protiv Aston Ville, tako da eto još jedna zanimljiva utakmica u 18:45. Još jedan naš trener danas će biti u pogonu, to je Niko Kovač, njegova Borussia Dortmund dočekuje Villarreal u onom kasnijem terminu od 21 sat. Nakon toga Lille dočekuje Real Betis u istom terminu, dakle 21 sat. Porto dočekuje momčad Manchester City-a, naravno Joško Gvardiol i Mateo Kovačić, evo idu na gostovanje u Porto i evo posljednja utakmica, najatraktivnija, najzvučnija utakmica, možemo to slobodno tako nazvati, Real Madrid protiv milanskog Intera, evo naravno Inter gdje igra i naš Petar Sučić. Tako da eto, dobro smo mi zastupljeni u Ligi prvaka, nažalost ne direktno kroz klubove, s obzirom da je evo Dinamo ispao u tom posljednjem pretkolu od Vikinga, ali evo jako puno naših trenera, jako puno naših reprezentativaca igra u raznim klubovima, tako da eto, imat će se naravno što za vidjeti, što za pratiti, sigurno će biti vrlo zanimljivo. Kažem, ostale dane ćemo najavljivati u tim sljedećim danima, da sada ne trajemo pretjerano dugo s ovim sportskim minutama, kažem, ima stvarno jako puno utakmica. Treba naglasiti za perspektivu naših klubova, Dinamo se europskim natjecanjima priključuje sljedeći tjedan, dakle utakmicom prvog kola zapravo nogometne europske lige na gostovanju u Rumunjskoj kod Hapoel Berševe, dok će Hajduk još malo pričekati za svoj nastup u ligaškoj fazi konferencijske lige s obzirom da ona započinje tek tamo sredinom 10. mjeseca. Idemo dalje sa našim glazbenim dijelom programa, bile su nam ovo sportske minute, Media Servis donosi nam vijesti točno u 14.
1: Sportske minute.

nebo dom bere, to ga narod gleda, al izdajnik ne zna da se obrazi.

0: desátý. Viesti. Media servisa.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Nižu se reakcije nakon što je USKOK objavio rezultate vještačenja i analize koji su potvrdili da odloženi otpad u Varaždinu, sve dok ostaje na toj lokaciji, trajno opterećuje okoliš. Također pokazali su i da divlje odlagalište u Divoselu kod Gospića jest onečistilo lokalne podzemne vode mikroplastikom. Šef Mosta Nikola Grmoja tvrdi da je USKOK vještačenje o onečišćenosti podzemnih voda imao mjesec dana, a objavio ga tek nakon velikog prosvjeda u Zagrebu.
2: Ja mislim da bi trebalo podignuti kaznenu prijavu protiv glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića zbog ugrožavanja zdravlja hrvatskih ljudi. Jer on je znao da su podzemne vode u Gospiću zagađene, a o tome nije obavijestio hrvatske građane i hrvatsku javnost. Za njega znamo sigurno, ja sam uvjeren da ako je znao, znao i Andrej Plenković.
1: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen oglasila se prvi put otkako je u Srbiji uz državne i vojne počasti pokopan ratni zločinac Ratko Mladić, prizore s njegova pogreba u Beogradu, gdje ga se veličalo, von der Leyen je nazvala šokantnima.
3: Elementi službene podrške i prisutnost nekih visokih srbijanskih dužnosnika na sprovodu duboko su žalosni. Oni pokazuju neuspjeh u suočavanju s mračnim poglavljem nedavne europske povijesti i proturječ je vrijednostima koje podupiru put Srbije prema Europskoj uniji. Naše misli su sa svim žrtvama zločina počinjenih u zemljama bivše Jugoslavije.
1: Počinje nova sezona Lige prvaka. Prve dvije utakmice najelitnijeg europskog natjecanja na rasporedu su u 18:45. AEK u Grčkoj igra protiv Laska, a klub Briž protiv Aston Ville. U 21 sat igraju se još 4 susreta. Real Madrid dočekuje Inter Petra Sučića, Borussia Dortmund igra protiv Villareala, francuski Lille igra domaću utakmicu protiv Real Betisa, a Porto protiv Guardiolovog Manchester City-a. Preostalih 12 dvoboja prvog kola igraju se sutra i preksutra. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 33 stupnja Celzijeva u Rijeci, 32 u Splitu, Osijek je na 31, a Zagreb na 30 stupnjeva Celzijevih. Vrijeme sunčano i vruće, vjetar slab, ponegdje umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, a na istoku jugoistočni. Najviša dnevna temperatura između 30 i 35 stupnjeva Celzijevih.
0: Slušali ste vijesti Media servisa.

0: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život. Utorkom u 13.30. Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
1: Dragi naši slušatelji, na početku smo još jedne emisije Put do zdravlja. I ovog utorka bavit ćemo se zanimljivim zdravstvenim temama. Tri teme u današnjoj emisiji, malo ćemo sve to naravno upotpuniti i uz dobru glazbu, tako da evo uživajte uz još jedan Put do zdravlja. Mnogi pretjeruju sa začinima, ovo su znakovi da vam sol narušava vaše zdravlje. Naravno, sol stoljećima se koristi za začinjavanje i konzerviranje hrane. Evo, znate i prije, evo i sad je naravno sol izrazito cijenjena, koliko je nekad prije bila cijenjena u neko davno doba. Naravno, određena količina natrija potrebna je našem organizmu, ali evo danas je zapravo jedan dosta veliki problem sa evo prekomjernim unosom soli. Rijetko ko zapravo ima nedostatak samog natrija u organizmu, najčešće je problem onaj drugi, da jednostavno previše soli unosimo u naš organizam. Pa ćemo sada malo proći kroz neke znakove, dakle evo kako prepoznati da je previše, kako prepoznati da ste možda ipak pretjerali, kažu jedan od prvih znakova je stalno ste žedni. Nakon vrlo slane hrane, tijelo naravno pokušava ponovno uspostaviti jednostavno ravnotežu tekućine, zbog čega se javlja vrlo snažan osjećaj žeđi. Ako vrlo često posežete za vodom nakon obroka, posebno ako morate popiti jako puno vode, vrlo vjerojatno unosite previše soli, odnosno puno više nego što vam je potrebno. Još jedan vrlo zanimljiv znak, vrlo često morate mokriti, velike količine soli mogu potaknuti bubrege da zapravo pojačano izlučuju samu mokraću. Zbog toga vam se može dogoditi da puno češće idete na toalet na malu nuždu nego što ste to možda uobičavali inače, pa evo čak se i buditi tijekom noći kako biste mokrili, naravno ako je večera bila možda malo slanija od plana. Osjećaj nadutosti, previše soli može prouzrokovati zadržavanje tekućine u tijelu, što se naravno može primijetiti kao nadutost. Oticanje se može pojaviti na trbuhu, prstima, ruku i nogu, osobito nakon izrazito slanog obroka. Jedan vrlo zanimljiv znak, hrana vam je bezukusna. Ako hranu stalno morate dosoljavati, vaši okusni pupoljci vrlo vjerojatno su se već naviknuli na veliku količinu soli. Zbog toga vam hrana koja nije onako slana djeluje bljutavo, pa evo s vremenom zapravo počinjete dodavati i evo možemo reći koristiti sve više soli. Stalno žudite za slanom hranom, ako ste navikli na velike količine soli, možete onako imati vrlo snažnu želju za, ne znam, čipsom, krokijem, grickalicama, suhomesnatim proizvodima, sirom i zapravo svom onom drugom slanom hranom. Što je češće jedete, naravno to vam je teže smanjiti njezin unos, pa evo vam zato i treba možda više nego što je normalno ili što je potrebno. Ono što je zanimljivo, čak i glavobolja može biti znak da ste unijeli jako puno natrija u svoj organizam. Obroci koji su bogati soli mogu utjecati na krvne žile, te tako kod nekih osoba čak prouzrokovati glavobolju. Imate velikih problema s koncentracijom. Preveliki unos soli povezuje se i s poteškoćama u koncentraciji, takozvani osjećaj mentalne magle. Istraživanja zapravo upućuju na to da bi visok unos soli mogao biti povezan i s lošijim kognitivnim funkcioniranjem. Ostajemo, dragi naši slušatelji, uz ovu zanimljivu temu, odmah nakon jednog kratkog glazbenog predaha, dakle malo ćemo zasvirati, a onda nastavljamo s ovim znakovima da unosite previše soli u svoj organizam.

0: Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život.
1: Utorkom u 14:15.
0: Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
2: Nastavljamo, dragi naši slušatelji, s današnjom emisijom Put do zdravlja. Nastavljamo uz našu prvu današnju temu. Dakle, govorimo o znakovima da jednostavno unosite previše soli u svoj organizam. Sljedeći znak koji je naveden, bubrežni kamenci. Kaže, previše soli može povećati količinu kalcija koja se izlučuje mokraćom, što onda samim time pridonosi zapravo stvaranju bubrežnih kamenaca. Ako osjetite snažnu bol u donjem dijelu leđa ili boku, bilo bi dosta pametno javiti se svom obiteljskom liječniku. Zatim vam slijedi čir na želucu. Osim kiselosti, bakterija i nekih lijekova, visok unos soli također možemo reći istražuje se kao mogući čimbenik koji je povezan sa problemima vašeg želuca. Neka istraživanja pronašla su povezanost između prehrane bogate natrijem te želučanih tegoba. Povišen krvni tlak, naravno, jedna od najpoznatijih posljedica pretjeranog unosa soli je povišeni krvni tlak. Natrij potiče zadržavanje tekućine u tijelu, zbog čega srce mora raditi puno snažnije nego što je to uobičajeno, a dugoročno se naravno povećava rizik od srčanih bolesti te moždanog udara. Ono što je zanimljivo, spominje se tu i osteoporoza. Dugotrajna prehrana bogata soli može nepovoljno utjecati na zdravlje vaših kostiju. Pretjeran unos natrija može povećati gubitak kalcija iz vašeg organizma. Povećan je rizik i od raka želuca. Dugotrajno konzumiranje velikih količina soli povezuje se s povećanim rizikom od raka želuca. Zbog toga bi bilo izrazito važno ograničiti unos slane hrane i zapravo ne pretjerivati s dodavanjem dodatne soli. Suha koža, previše soli pridonosi dehidraciji organizma, što se kod nekih ljudi odražava i na samoj koži. Ako je vaša koža često suha, vrijedi obratiti pozornost na prehranu i zapravo unosite li dovoljno tekućine svakog dana. Teško disanje, to nam je sljedeći simptom, znak, pretjeran unos soli dovodi do zadržavanja tekućine. U težim slučajevima višak tekućine može se nakupljati i u našim plućima, to naravno otežava disanje, no takve tegobe mogu imati i brojne druge uzroke, tako da evo nemojte misliti da je to samo radi soli, to može biti zbog jako puno stvari. Osjećate mučninu? Velika količina soli kod nekih ljudi prouzrokuje i mučninu. Ako vam se ona redovito javlja nakon nekih slanih obroka, jednostavno smanjite unos soli i razgovarajte sa svojim liječnikom ako se te tegobe nastave i dalje. Vrlo veliki unos soli može izazvati čak i povraćanje, osobito kod ozbiljnog poremećaja razine natrija u organizmu. Takvo stanje je naravno izrazito opasno i zahtjeva apsolutno liječničku procjenu. Ozbiljno povišena razina natrija u krvi može prouzrokovati i veliku zbunjenost zato što itekako utječe na rad našeg mozga. U najtežim slučajevima mogu se pojaviti grčevi, onako možemo reći poremećaj svijesti, pa čak možda i koma. Nakon izrazito slanog obroka možete privremeno izgubiti i osjećaj gladi. To naravno ne znači nužno da ćete izgubiti na težini, nego jednostavno slana hrana vas evo... Zapravo možemo reći na neki način drži zavezanima, istodobno bogata kalorijama i masnoćama, dakle svim onim što definitivno nije niti poželjno niti zdravo. Naravno, sol je važna, izrazito je važna, već smo rekli koliko je bila važna i u povijesti, koliko je bila cijenjena, kakve su to bile trampe da bi se dobilo malo soli, ali evo, definitivno ne treba pretjerivati, nije zdravo, nije pametno, evo, svi vole malo zasoliti, svi vole malo začiniti, ali naravno sve što je u granicama normalnog je i prihvatljivo, sve što nije, naravno, može imati veliki utjecaj na naše zdravlje. Idemo na drugi glazbeni predah.

0: Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život.
1: Utorkom u 14:15.
0: Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
2: Evo nas, dragi naši slušatelji, i u posljednjem dijelu naše današnje emisije Put do zdravlja. Nije sve jedno što jedete, kombinacije hrane naše tijelo bolje iskorištava. Najveću korist, naravno, donosi nam raznolika prehrana temeljena na kvalitetnim namirnicama, uz naravno i nekoliko jednostavnih navika koje pomaže tijelu da ih bolje iskoristi. Možda mislimo da smo tijelu napravili veliku uslugu ako pojedemo, ne znam, špinat, leću i rajčicu odjednom. Pitanje je naravno koliko će od svih tih vrijednih sastojaka te namirnice koje smo naravno unijeli u svoj organizam, naš organizam zapravo uspjeti iskoristiti. Naime, pojedine namirnice imaju puno veću vrijednost kad ih spojimo s pravim partnerima. Nekad je dovoljan samo dodatak, ne znam, limunovog soka, možda malo maslinovog ulja ili jednostavno nekoliko začina kako bi evo naše tijelo lakše apsorbiralo određene vitamine, minerale i biljne spojeve. Upravo se na tome temelji pojam sinergija hrane, ideja da neke namirnice u kombinaciji mogu imati veći učinak nego kad ih jedemo zasebno. To naravno ne znači da postoje nekakvi čarobni spojevi zbog kojih ćemo evo preko noći, ne znam, riješiti svoje zdravstvene probleme ili zamijeniti nekakve svoje nezdrave životne navike, ali jednostavno postoji način da kombiniramo hranu tako da eto iz svakog obroka zapravo možemo reći izvučemo najviše moguće. Recimo, zašto se rajčica jede s maslinovim uljem? Rajčica je jedna od namirnica koja pokazuje koliko ta kombinacija može biti važna. Ona je bogata antioksidansima koji se povezuju sa zaštitom stanica od oksidativnog stresa, a budući da je riječ o spoju koji je topljiv u masti, tijelo ga lakše iskorištava kad recimo rajčicu konzumiramo uz zdravu masnoću, tako da eto, salata od rajčice uz malo kvalitetnog maslinovog ulja zapravo je jedna jako dobra i ono što je još važnije, jako

zdrava kombinacija. Recimo, kava nakon obroka, mnogi to vole, mnogi uživaju u tome, naravno ne trebamo nikoga sada napadati radi toga, svi znaju da evo kava može jako dobro doći iza ručka ili recimo iza doručka, ali evo recimo u nekim situacijama ta navika baš i nije dobra, zato što kava i crni čaj imaju spojeve koji se mogu vezati za minerale poput željeza i onda samim time otežati njihovo iskorištavanje. To je naravno posebno važno za osobe koje moraju pratiti unos željeza u svoj organizam, tako da evo, ako jedete nekakav obrok bogat željezom, bolje popijte kavu uz određeni vremenski odmak. Tako da eto, rajčica plus maslinovo ulje, to treba istaknuti, leća plus limun, dakle još jedna dobra kombinacija, onda mrkva i maslinovo ulje, također dobro, naravno jedna vrlo poznata kombinacija, svima itekako znana i poznata, zeleni čaj plus limun, to ne moramo posebno niti naglašavati. Zatim recimo jaja plus špinat, također odlična kombinacija. Češnjak i maslinovo ulje, dvije stvari koje se također jako dobro ljube, i jogurt plus orašasti plodovi i bobičasto voće, tako da eto, sve ono što ste se možda pitali zašto se špinat jede s jajima, evo, postoje određeni razlozi, dakle ne samo možemo reći nekakvi estetski razlozi ili razlozi što nam je to jako fino, nego je to zapravo jako zdravo, jako korisno i jako pametno, tako da eto, uvijek postoji, možemo reći, jedan sijaset razloga zašto se nešto kombinira i zašto je nešto prihvatljivo, a zašto nešto baš onako može djelovati čudno, a vrlo vjerojatno nije baš niti pretjerano dobro za naš organizam. Dragi naši slušatelji, mi ćemo uz još jednu lijepu pjesmu zaključiti današnju emisiju.

Slušali ste emisiju Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život. Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.

0: Neonske Minute.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: Elektro Niko Đakovo.
4: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
5: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
3: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
4: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Pevex Đakovo slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
6: Marketing Radio Đakova.

0: Radio Sati. Vijesti. Medija servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Nižu se reakcije nakon što je USKOK objavio rezultate vještačenja i analize koji su potvrdili da odloženi otpad u Varaždinu sve dok ostaje na toj lokaciji trajno opterećuje okoliš. Pokazalo se i da je divlje odlagalište u Divoselu kod Gospića onečistilo lokalne podzemne vode mikroplastikom. Šef Sabora Gordan Jandroković poručio je da sanacija otpada u Gospiću mora biti prioritet.
1: To se događa već desetljećima. To nije fenomen koji se dogodio jučer, nego nažalost to traje već jako, jako dugo vremena i u Hrvatskoj ima jako puno ilegalnih odlagališta i čini mi se da nismo bili dovoljno koncentrirani u rješavanju tih problema, bilo koja vlada do sada je bila.
0: Predstavljen je ovogodišnji program Europskog tjedna mobilnosti koji je na rasporedu od 16. do 22. rujna. Građane čeka 150 besplatnih aktivnosti na više od 80 lokacija diljem grada i to pod glavnim sloganom Mobilnost za sve. Riječ je o aktivnostima koje promoviraju održivu mobilnost. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Što više ljudi koristi ili bajs ili općenito bicikle ili druge oblike održive mobilnosti, bilo da pješače, bilo da i rolaju, bilo da koriste naravno javni prijevoz, to manje automobila imamo na cestama.
0: Mađarska je protjerala 10 ruskih diplomata koji su se, kako tvrde, bavili aktivnostima koje su neprihvatljive za diplomate prema Bečkoj konvenciji. Mađarska diplomacija poručila je kako to ne znači prekid diplomatskih odnosa s Rusijom, ali da je svrha zaštititi mađarske nacionalne interese. Rusija je najavila odmazdu, a glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova poručila da će ruski odgovor biti jak i bolan. Hrvatski tenisač Nikola Mektić plasirao se u osminu finala parova na ovogodišnjem US Openu. Mektić je u paru s Amerikancem Austinom Krajicekom nadigrao američku kombinaciju s Egerman Trhac. Hrvatsko-američki par sada ide na četvrte nositelje. Talijane Bolelija i Vavasorija, a pobjednik će u četvrtfinale. Ranije su u osminu finala izborili Mate Pavić i salvadorac Marcelo Arevalo, te će za ulazak među 8 najboljih parova morati nadigrati Austrijanca Midlera i Australca Polmansa. Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 33 stupnja Celzijeva u Rijeci, 32 u Splitu, Osijeku i Zagrebu. Vrijeme sunčano i vruće, vjetar slab, ponegdje umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, a na istoku jugoistočni. Najviša dnevna temperatura između 30 i 35 stupnjeva Celzijevih.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. For radio station.

0: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Optika Đako slavi rođendan, a pokloni idu vama. Tijekom rujna traje velika akcija 1 plus 1 gratis na progresivne i jednojakosne leće, besplatna kontrola vida i još niz iznenađenja. Dođi, vidi, pa vidi još bolje. Optika Đako, optika moga grada.
2: Kvaliteta i udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteđe asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, Pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteđe baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
0: Prometno izvješće.
4: Hrvatski autoklub donosi nam prometno izvješće, provjera trenutne situacije na našim cestama. Ono što je dobro, koliko vidim bez nekih osobitih informacija na stranicama Hrvatskog autokluba, dakle valjda je sve u redu, da je sve evo pod kontrolom i da sve više manje ide svojim tokom, neka samo tako i ostane tijekom cijelog ovog dana i tjedna. Svim našim dragim vozačima želimo sretan put.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: cviesti Radio Đakova.
1: Milinović traži hitnu provjeru Troskotovih navoda o opasnom otpadu u Ličkom Osijeku.
0: Blic vijesti.
1: Novi glavni državni inspektor trebao bi biti Tonči Glavinić.
0: Blic vijesti.
1: Obitelji u Slavoniji, izgorjela kuća, spasio ih Lave Špasa.
0: Blic vijesti.
1: Hoće li Srbija snositi posljedice zbog pokopa Mladića? Europska unija, istražujemo cijeli slučaj.
0: Blic vijesti.
1: Zapad uvodi sankcije Izraelu unatoč prijetnjama iz SAD-a.
0: Blic vijesti.
1: Ogroman štrajk u Italiji, kolaps vlakova u Milanu.
0: Blic vijesti.
1: Supersport hrvatski nogometni kup, Vardarac dočekuje Hajduk, sutra Bedem Ivankovo dočekuje Dinamo.
0: Blic vijesti.
1: Kreće nova sezona nogometne lige prvaka.
0: Blic vijesti.
1: Hrvatski boksač Filip Hrgović dobio zabranu boksanja 30 dana.
0: Blic vijesti.
1: Njemački nogometaš uhićen zbog sumnje da je otrovao i ubio svog suigrača.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

0: Neonske minute. Pevex Đakovo slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
1: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
2: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
3: Optika Galić povodom godišnjice otvorenja dariva svoje kupce rođendanskim popustima od 30 do 50% na baš sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Naručite se na besplatnu kontrolu vida 811-222, Optika Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo.

0: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
1: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za jesensku žetvu 2026 da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici, Starim Mikanovcima i Gorjanima, te silož Đakovo otvoreni za prijem suncokreta, soje i kukuruza. Pozivamo proizvođače da sve količine suncokreta, soje i kukuruza dopreme u silose i prijemna mjesta Žito, na kojima im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu. Cijenjene poljoprivredne proizvođače koji planiraju sjetvu jesenskih ratarskih kultura, uljane repice, ječma i pšenice, pozivamo na suradnju i ugovaranje proizvodnje istih po najpovoljnijim uvjetima. Žito Osijek, vaš pouzdan partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu jesensku žetvu 2026. godine.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
4: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
3: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
4: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
5: Provjereno.
6: Lokalne vijesti Radio Đakova.
5: Pravovremeno.
4: Dnevnik Radio Đakova.
5: Pouzdano.
6: Tjednik Radio Đakova.

0: Radio Đakova.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme je za dnevnik. I početkom nove školske godine, u kojoj je u prve razrede osnovnih škola na području cijele Republike Hrvatske upisano oko 36.300 djece, što znači toliko novih svakodnevnih sudionika u prometu, u sklopu strateških aktivnosti Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa, te na temelju godišnjih planova rada, policija poduzima čitav niz preventivnih i represivnih aktivnosti. Savjetuje se vozačima da u zonama svih osnovnih škola brzina kretanja vozila ne bude veća od 40 km na sat, da ne parkiraju nepropisno u zonama škole, te da povećaju pozornost u blizini škola.
2: Za napomenuti je da tijekom 2026. godine na području policijske postaje Đakovo u prvih 8 mjeseci evidentirano je 171 prometna nesreća, od kojih izdvajamo 7 prometnih nesreća u kojima je stradalo ukupno 9 djece. U tim prometnim nesrećama 5 djece zadobilo je teške tjelesne ozljede, a 4 djece lake tjelesne ozljede. U navedenim prometnim nesrećama 2 djece je sudjelovalo u svojstvu pješaka, 2 djece je sudjelovalo u svojstvu vozača bicikla, 1 vozač osobnog prijevoznog sredstva, te 2 vozača nerazvrstanog vozila električnih romobila. Policijski službenici će uz sve aktivnosti koje provode kroz redovnu službu pojačano nadzirati i vozače osobnog prijevoznog sredstva.
1: Nakon što je županica Nataša Tramišak 1. rujna proglasila prirodnu nepogodu sušu za cijelo područje naše županije, općinska i gradska povjerenstva za procjenu šteta dužna su prikupiti podatke o šteti, a krajnji rok za prijavu šteta je 9. rujna. Prijavljuju se štete nastale na višegodišnjim nasadima, ribnjacima i poljoprivrednoj proizvodnji, odnosno na ovogodišnjem urodu.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: U Aljmašu će se 20. rujna održati središnji dio 5. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji. Geslo ovog susreta je: u nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, a u molitvi postojani. Ovaj susret želi ohrabriti obitelj na njihovu putu koji nosi radosti i brige, lijepe trenutke, ali i teškoće, kušnje i patnje, a to se posebno odnosi na obitelji koje u svojoj sredini imaju osobu s invaliditetom. Dio tog susreta bit će i đakovačka obitelj Josipe Apari, čiji 60-godišnji sin je osoba s invaliditetom.
3: Idem da si napunim srce i dušu zbog moje djece. Idem, ja se jako dobro osjećam kad ja idem na hodočašća, idem svakdje, gdje god se ide. Još uvijek idem, ali bit ću 80 godina na godinu, ali to mi je, ispunjava me to. I naše društvo općenito, da idemo u radionicu i tu smo mi jednaki, tu smo mi, to je društvo, da se mi se družimo i volimo, ne mogu pisati koliko. Mi smo za 9 dana nemamo, pa fali nam, svima nam fali taj dan, jedan dan u tjednu. A vjera i svjetlo su jedan put mjesečno. Ali i to sad nismo imali. Kad preko ljeta, preko praznika, jel? Tako da, a s mojim Marinkom ja više ne mogu. I onda imam pomoći, imam asistenta, imam veo kćeri, kad idu sa mnom, idem u Međugorje, pa opet su, uvijek još neko osim asistenta ide sa mnom, jer ne mogu sama, ne mogu. Ne. Marinko je sve teži, sve slabije. Ne idu mu noge. Ne, ovako u glavi je, zna sve što god valjda postoji. Ali ne ide, tijelo ide, a noge ne idu. A ne idu ni moje. Ide u Aljmaš, kćerke idu oba dvije, i Violeta i Snježana. I ja i Marinko, naš četvoro.
1: Opširniju priču poslušajte u našoj sutrašnjoj emisiji Nevenovci s početkom u 13.30.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Danas je blagdan rođenja Blažene Djevice Marije, odnosno Mala Gospa, koja se već tradicionalno slavi u svetištu Gospe Dragotinske. Jutrošnje misno slavlje bilo je u 11 sati, a večernje će biti u 18.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Naša Osječko-baranjska županija prepoznala je važnost prevencije pretilosti te promicanja zdravih životnih navika te odobrila financiranje projekta pod nazivom Prvi korak. Projekt provodi Udruga za zdravo življenje POST s ciljem poticanja osoba s povećanom težinom na uključivanje u program mršavljenja te usvajanja zdravih životnih navika. U okviru ovog projekta osigurana su sredstva za 50 polaznika s područja naše županije koji će prvi mjesec programa POST koristiti potpuno besplatno zahvaljujući financiranju Osječko-baranjske županije. Program POST namijenjen je odraslim osobama koje žele smanjiti svoju tjelesnu težinu uz stručnu medicinsku podršku, promijeniti svoje prehrambene navike, naučiti upravljati stresnim događajima, povećati razinu tjelesne aktivnosti te dugoročno tako unaprijediti zdravlje i kvalitetu svog života. Zahvaljujući potpori naše županije, prvi mjesec sudjelovanje u programu je besplatno, a nakon isteka prvog mjeseca sudionici sami odlučuju žele li nastaviti ovaj program, pri čemu nastavak nije obvezan, već se uključuje prema osobnoj odluci uz redovnu cijenu programa od 70 eura mjesečno. Prijave su otvorene do popunjavanja.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Gradsko društvo Crvenog križa organizira u petak redovnu 9. ovogodišnju akciju dobrovoljnog darivanja krvi. I ova je akcija cjelodnevna, a održat će se u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa od 9 do 19 sati. Krv je namijenjena KBC-u Osijek.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: U protekla 24 sata na području naše županije evidentirano je 5 prometnih nesreća s materijalnom štetom, po 2 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka i Đakova i 1 prometna nesreća na području Belišća.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena sutra, postupno na oblačenje dolazi nam sa zapada zemlje, od sredine dana mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Što se tiče sutrašnjeg dana u našem gradu, oborina ne bi trebalo biti, njih možemo očekivati tamo negdje otprilike u četvrtak u večernjim satima i u petak zapravo tijekom gotovo cijelog dana. Još sutra nema zahlađenja i osvježenja, sve to dolazi nam tamo od četvrtka i petka, dakle sutra idemo do 35 Celzijevih stupnjeva u najtoplijem dijelu dana i kako sam rekao, oborine nam dolaze tek tamo u četvrtak ili petak.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr.
4: Ljeto.
5: Vrijeme odmora, zabave.
6: More, plaža, kupanje i tako.
7: Kakve sukice, tangice?
6: Ludilo.
8: Pa nema škole.
6: A ne, pa čim kažeš ljeto, odmah me asocira na, ne znam, opušteno, zabavu, kupanje, izlaske, provod.
4: A svi hoće izgledati lijepo preko ljeta, ono.
6: Definitivno.
9: Ljeto, pa to je meni asocijacija. More, odmor, hladan sok i moja draga pored mene. A na kraju večera gitara i crno vino.
6: Ludilo!
0: Ljetni program Radio Đakova.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem limenom ljubimcu uz pomoć Kemo Boje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715. Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za jesensku žetvu 2026 da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici, Starim Mikanovcima i Gorjanima, te silož Đakovo otvoreni za prijem suncokreta, soje i kukuruza. Pozivamo proizvođače da sve količine suncokreta, soje i kukuruza dopreme u silose i prijemna mjesta Žito na kojima im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu. Cijenjene poljoprivredne proizvođače koji planiraju sjetvu jesenskih ratarskih kultura, uljane repice, ječma i pšenice, pozivamo na suradnju i ugovaranje proizvodnje istih po najpovoljnijim uvjetima. Žito Osijek, vaš pouzdan partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu jesensku žetvu 2026. godine.
1: Marketing Radio Đakova 822 249

Dogodilo se na današnji dan, 8. rujna 1380. godine, u bici kod Kulikova na rijeci Don, snage Moskve pod zapovjedništvom Dimitrija Donskog ostvarile su prvu veliku rusku pobjedu protiv Mongola iz Zlatne horde. 1912. godine održana je prva automobilistička utrka za prvenstvo Hrvatske i Slavonije, a vozači su je vozili na relaciji Zagreb-Varaždin-Zagreb. 1941. tijekom Drugog svjetskog rata počela je Lenjingradska opsada, 1943. kapitulirala je fašistička Italija. 1991. na referendumu u Makedoniji izglasana je neovisnost te države od Jugoslavije. 2014. naš Marin Čilić osvojio je US Open.

0: Neonske minute. Pevex Đakovo slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
1: Dobra vijest za zdravlje vaše kože stiže u Đakovo. Specijalist dermatologije dr. Filip Čurić od sada na adresi

0: Devita Gaja 2 Đakovo pruža sve dermatološke usluge u sklopu Poliklinike Lens. Naručite se na telefon 031 211 700 ili putem maila poliklinika.lens@gmail.com.
1: Posljednje pitanje za Jackpot glasi: kada nakon 40. godine ruke postanu prekratke, vi A. potražite pomoć doktora Googla, B. produžite do optike.
2: Idem do optike.
1: Točno, za savršen vid na svim udaljenostima trebaju vam Varilux dioptrijska stakla.
2: Kad vam ruke postanu prekratke, produžite do optike i upitajte za Varilux progresive.
3: Za najbolje cijene Varilux progresivnih leća uz akciju 1 plus 1 gratis posjetite Optiku Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo, 811-222.
4: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u Hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
5: Marketing Radio Đakova.
6: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: 17 sati. Državni tajnik Tonči Glavinić bit će novi glavni državni inspektor, potvrda stigla nakon koalicijskog sastanka. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić najavio, objavit će nova tri izvješća o otpadu u Hrvatskoj. Oštre reakcije na pokop i veličanje ratnog zločinca Ratka Mladića oglasila se šefica Europske komisije. Hajduk i Istra u lovu na osminu finala Kupa Hrvatske, počinje novo izdanje nogometne Lige prvaka.
1: Vijesti plus medija servisa.
0: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Vlada Republike Hrvatske za novog će glavnog državnog inspektora predložiti Tončija Glavinića, sadašnjeg državnog tajnika u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Potvrdio je to nakon koalicijskog sastanka u Banskim dvorima premijer Andrej Plenković.
2: Procijenili smo da gospodin Glavinić sa svojim iskustvom kao inženjer građevine, kao čovjek koji je dio svoje karijere radio i u državnom inspektoratu, može s obzirom na ove dosadašnje obveze uzeti dužnost državnog inspektora, agilno i kompetentno obaviti sve zadaće koje su pred njim.
0: O novoj dužnosti Glavinić je rekao:
3: u ovom trenutku svjestan sam da su veliki izazovi predamnom, resor koji je, kako bi takozvano rekli, vruć krumpir. Ja vjerujem, ja prvi ću dati sve od sebe i vjerujem da ćemo opravdati povjerenje.
0: Podsjetimo, Glavinić dolazi na mjesto HDZ-ovog Andrije Mikulića, koji je ranije ove godine smijenjen uslijed uhićenja zbog optužbi na korupciju.
1: Medija servis Vijesti plus.
0: Priča s ilegalnim odlagalištima i na njima pohranjenom opasnom otpadu, čiji dijelovi polako ali sigurno dopiru do podzemnih voda, poprima sve gore razmjere. U pitanju nije samo Gospić, nego i Varaždin. Premijer obećava brze sanacije. Glavni državni odvjetnik s mjesec dana odgode objavljuje izvještaje o prodiranju tvari u okoliš, a vremenske prognoze govore o skorom dolasku kiše, koja bi opasne spojeve mogla proširiti izvan odlagališta.
4: Deseci tisuća tona opasnog otpada u Gospiću i dalje stoje. Isto vrijedi i za oko 1350 tona otpada u Varaždinu, koji se, da stvar bude gora, nalazi na poplavnom području, dok vremenske prognoze govore o dolasku kiše. Građani su opravdano zabrinuti, a premijer Andrej Plenković nastoji smiriti situaciju i uvjerava:
5: vlada će ukloniti posljedice, zaštititi ljude i okoliš, utvrditi što u sustavu moramo promijeniti kako se ovako nešto više ne bi događalo. I to ćemo učiniti u što bržem mogućem roku.
4: Za to vrijeme glavni državni odvjetnik Ivan Turudić najavljuje objavu novih izvještaja o prodiranju opasnih spojeva i tvari u okoliš. Raniji su pokazali upravo to, visoke razine mikroplastike i teških metala u podzemnim vodama kod odlagališta. Objavljene izvještaje Turudić vidi kao pobjedu institucija. U izjavi koju je prenio N1 najavio je objavu još tri izvješća.
6: Ja mislim da je jučerašnje izvješće pobjeda institucija, da institucije rade svoj posao.
4: No, izvještaj koji je USKOK objavio ovog ponedjeljka dovršeni su još 9. kolovoza, zbog čega ga je šef Mosta Nikola Grmoja prozvao za spregu s Banskim dvorima.
7: Očito je da postoji koordinirano djelovanje vlade Andreja Plenkovića i ovog DORH-a. I kako mi možemo od Ivana Turudića očekivati, dakle, da kazni odgovorne, da pokrene određene procese.
4: Dodao je kako bi protiv Turudića trebalo podići kaznenu prijavu, jer je znao da su podzemne vode u Gospiću zagađene, a o tome nije obavijestio građane. Iako je voda iz slavine ispravna za piće, Gospićani sve više kupuju flaširanu vodu. Otkriva nam Djeko Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom. Dok premijer govori o kaznenim progonima, Bušić naglašava da je tu i politička odgovornost, od koje svi, da tako kažemo, peru ruke.
8: Mi sada točno znamo kroz cijelu kronologiju događaja da je zakazao sustav kontrole, da je zakazao sustav kada se stvar otkrila da se čim prije zabrani rad toj tvrtki, unatoč utvrđenju da se radi o opasnom otpadu, ta tvrtka je dalje nastavila raditi.
4: PFAS voda, recimo to tako, vladajućima se popela do grla, ali je trenutno manje važno hoće li ih koštati vlasti. Sada je najbitnije zaustaviti daljnja zagađenja. Za Medija servis, Bruno Perić.
0: Recimo još kako su iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo kasnije poslije podne priopćili da novi rezultati uzorkovanja provedenog od 19. do 27. kolovoza potvrđuju zdravstvenu ispravnost vode iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije te na otocima Rabu i Pagu. Sanacija ilegalnog otpada u Gospiću bila je jedna od tema sjednice predsjedništva Sabora koja se održala uoči sjednice koja počinje idući tjedan.
9: 15. rujna počinje jesensko zasjedanje Sabora, a na dnevnom redu je 140 točaka. Okupljeni nakon godišnjeg odmora počet će aktualnim prijepodnevom, na kojem će zasigurno glavna tema biti ilegalna odlagališta otpada u Gospiću i diljem zemlje. Politička borba se nastavlja, ali sanacija mora biti prioritet. Poručuje predsjednik Sabora Gordon Jandroković te istaknuo da se iščekuju vladine izmjene Kaznenog zakona koje će definirati ekocid i strože sankcije.
10: To se događa već desetljećima. To nije fenomen koji se dogodio jučer, nego nažalost to traje već jako, jako dugo vremena i u Hrvatskoj ima jako puno ilegalnih odlagališta i čini mi se da nismo bili dovoljno koncentrirani u rješavanju tih problema, bilo koja vlada do sada je bila.
9: Možemo je na predsjedništvu predložilo da se prvog dana sjednice usvoji zaključak kojim se obvezuje vlada da odmah dostavi plan sanacije. Jandroković je prijedlog odbio, istaknula je Sandra Benčić.
11: Ne moram naglašavati koliko je situacija urgentna, ne moramo naglašavati da je sada apsolutno svima jasno da je otpad procurio u podzemne vode, zagadio podzemne vode i da svakim danom i sa svakom sljedećom kišom će biti još gore i da se otpad mora maknuti odmah.
9: Nije se sustav slomio zbog krive odluke, poručuje Mišel Jakšić iz SDP-a.
12: 10 godina, dakle, ništa nisi znao, a sad je odjedanput strka panika, tražimo rješenja, imamo ovo, imamo ono. Nemate ništa. Dozvolili ste mafiji da kupuje hrvatsko zdravlje i budućnost hrvatskih građana.
9: Kako je plan sanaciju platiti iz proračuna, Marijana Puljak iz centra predložila je način da ga plate odgovorni za ekološku katastrofu.
13: Tražimo ukidanje 10.000 nepotrebnih radnih mjesta na koje su zaposleni HDZ-ovi stranački kadrovi i koji nas koštaju 500 milijuna eura godišnje. E, za tih 500 milijuna eura od tih ušteda, dakle, možemo sanirati ove najonečišćenije crne točke po Hrvatskoj.
9: Kako se na sjednici govorilo i o izmjenama poslovnika i dinamici rasprave, zastupnik stranke Drito Nino Raspudić slikovito je opisao situaciju.
14: Dakle, osjećao sam mučninu kao u situaciji gdje vam zajednička kuća, zgrada gori, a predsjednik kućnog savjeta sazove savjet da se raspravlja o rasporedu korištenja zajedničkih prostorija ili, ne znam, šišanju živice u dvorištu.
9: Inicijativi Možemo zeleno svjetlo dao je i Most, no podrška oporbe nije bila dovoljna. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
1: Media Servis, vijesti plus.
0: Prvi put od pokopa ratnog zločinca Ratka Mladića, koji je u Beogradu ispraćen uz državne počasti, oglasila se šefica Europske komisije. Iz Hrvatske su istovremeno stigle oštre reakcije kako na veličanje Mladića, tako i na izostanak konkretnih reakcija EU-a prema Srbiji.
15: Bosna i Hercegovina povlači gotovo svo diplomatsko osoblje iz veleposlanstva u Srbiji, gdje ostaju samo veleposlanik i konzul. Najavio je ministar vanjskih poslova Almedin Konaković zbog načina na koji je u Beogradu pokopan ratni zločinac Ratko Mladić. Odnosi se svod na minimum, a poslat će i diplomatsku notu.
16: Sa ovakvim režimom mi nećemo ponavljati iste greške. Dakle, kompleksno je, imamo svoj pravilnik, imamo neke procedure koje ćemo naravno ispoštovati. Sa Srbijom nikada više, sve dok se ne promijeni, ne resetuje ovaj odnos, neću imati bilateralni sastanak.
15: Reakcija BiH uslijedila je nakon što se na komemoraciji u subotu i tijekom pokopa u ponedjeljak veličalo Ratka Mladića, koji je u Hagu bio osuđen na doživotni zatvor zbog najtežih ratnih zločina, uključujući genocid u Srebrenici. Zbog toga se oglasio izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula, koji je upozorio da je
17: svako njegovo veličanje ili relativiziranje njegovih zločina u izravnoj suprotnosti s vrijednostima na kojima počiva EU. Europska unija ovakav događaj ne smije relativizirati. Od vlasti u Beogradu mora se tražiti jasan raskid s politikom povijesnog revizionizma i nedvosmislen odnos prema presudama međunarodnih sudova.
15: Zbog odnosa prema Mladiću oglasio se i hrvatski ministar obrane Ivan Anušić.
18: Srbija jedna za svagdje mora dobiti poruku kako i na koji način se treba ponašati, koje vrijednosti treba poštivati ako misli biti dio demokratskog zapadnog svijeta ili generalno jedan partner u na svim razinama.
15: Predsjednica saborskog odbora za europske poslove iz redova Možemo Jelena Miloš prozvala je šeficu Europske komisije Ursulu von der Leyen te je njezinu prvotnu šutnju i izostanak reakcije ocijenila neprihvatljivim.
9: Svjesni ste činjenice da je Ratko Mladić osuđen za zločine protiv čovječnosti i genocid u Bosni i Hercegovini, te da je počinio strašne zločine u Hrvatskoj za koje nažalost nikad nikad nije odgovarao. Od vas tražim da jasno osudite slavljenje ratnog zločinca Ratka Mladića, te da predložite Vijeću Europske unije da zbog takvih neprihvatljivih poteza od strane Republike Srbije odmah prekine pristupne pregovore sa Srbijom i pokaže da stoji iza proklamiranih europskih vrijednosti.
15: Tek nakon niza prozivki oglasila se i von der Leyen. Na X-u je objavila da su slike s pogreba Ratka Mladića u Beogradu bile šokantne.
19: Elementi službene podrške i prisutnost nekih visokih srbijanskih dužnosnika na sprovodu duboko su žalosni. Oni pokazuju neuspjeh u suočavanju s mračnim poglavljem nedavne europske povijesti i proturječ je vrijednostima koje podupiru put Srbije prema Europskoj uniji. Naše misli su sa svim žrtvama zločina počinjenih u zemljama bivše Jugoslavije.
15: Za Medija servis Božo Filip Marković.
1: Medija servis Vijesti plus.
0: Na Bliskome istoku upalilo se staro žarište sukoba između jemenskih pobunjenika i Saudijske Arabije te snaga međunarodno priznate jemenske vlasti. Traju borbe koje su iselile tisuće te ranile na desetke osoba. Izrael za to vrijeme nastavlja s izbornom kampanjom u kojoj pate susjedi i okupirani Palestinci.
20: Eskalacija sukoba između šiitskih pobunjenika Hutista iz Jemena i Saudijske Arabije koja podržava međunarodno priznatu jemensku vladu i njezine snage izaziva nove zabrinutosti na Bliskom istoku. 73 ljudi, uključujući žene i djecu, ozlijeđeno u napadima Hutista na civilne i gospodarske objekte u Saudijskoj Arabiji, objavila je Saudijska koalicija u Jemenu koja je napad nazvala opasnom eskalacijom. Hutisti su gađali naftna postrojenja saudijskog državnog diva tvrtke Aramco. Eskalacija je krenula prošlog tjedna kada su Hutisti pokrenuli napade na pokrajine Taiz i Hudejda, koji su prema podacima raselili otprilike 18.000 ljudi. Jemenske vladine snage uz podršku Saudijske Arabije pokrenule su pak protuofenzivu u želji da oslobode glavni grad Sanu. Eskalacija na drugom važnom pomorskom prolazu pored arapskog poluotoka natjerala je pak cijene nafte tipa Brent na preko $98 po barelu. A izraelska vojska nastavila je s napadima na jug Libanona nakon što je u jučerašnjim izraelskim napadima na Libanon ubijeno 13 osoba, među kojima su žene i djeca. Izrael ne popušta ni na zapadnoj obali, gdje vojska i doseljenici nastavljaju progon i napade na starosjedioce Palestince. U Nablusu su danas ubili jednu osobu, dok su Betlehemu priveli dvoje djece, a jedno selo su potpuno odsjekli od svijeta. Zbog nastavka progona Palestinaca, Ujedinjeno Kraljevstvo uvelo je zabranu uvoza s ilegalnih izraelskih naselja na zapadnoj obali, sankcije protiv svih koji pružaju usluge izgradnje naselja te protiv osoba koje promiču nasilje doseljenika. Mađarska je protjerala 10 ruskih diplomata koji su se bavili aktivnostima koje su neprihvatljive za diplomate prema Bečkoj konvenciji, rekla je to mađarska ministrica vanjskih poslova Anita Orban. Mađarska šefica diplomacije rekla je da to ne znači prekid diplomatskih odnosa s Rusijom, ali da je odluka donesena u cilju zaštite mađarskih nacionalnih interesa. Rusija je najavila odmaz, dvoglasnogovornica ministarstva vanjskih poslova poručila da će ruski odgovor biti jak i bolan. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
1: Medija servis Vijesti plus.
0: Predstavljen je ovogodišnji program Europskog tjedna mobilnosti koji je na rasporedu od 16. do 22. rujna. Građane čeka 150 besplatnih aktivnosti na više od 80 lokacija diljem Zagreba i to pod glavnim sloganom Mobilnost za sve. Riječ je o aktivnostima koje promoviraju održivu mobilnost. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
21: Što više ljudi koristi ili bajs ili općenito bicikle ili druge oblike održive mobilnosti, bilo da pješače, bilo da i rolaju, bilo da koriste naravno javni prijevoz, to manje automobila imamo na cestama.
1: Intervju Medija servisa.
0: Sklonište za nezbrinute životinje grada Zagreba pokrenulo je akciju Mjesec nevidljivih pasa, koja u fokus stavlja upravo pse koji najteže pronalaze dom. Detalje o akciji u intervjuu Medija servisa otkrila je voditeljica skloništa Tatjana Zajec. Intervju je vodila Doris Sušanj.
22: Crni psi, stari psi kao i psi s jakim karakterom često nisu popularni među potencijalnim udomiteljima. Zajec nam je objasnila da, iako se volonteri za njih svakodnevno brinu, život u skloništu nije onaj koji žele za pse.
23: Sklonište bi trebalo biti samo privremeno mjesto za boravak pasa. Međutim, eto, to se ovako produlji nekim psima. Prihvatili su sklonište kao svoj dom, a sve nas i volontere posebno kao svoje ljude koji tamo dolaze, oni i šetaju i imaju eto nekakav život, ja ne bih to nazvala dobrim životom, zato što dobar život je samo u obitelji, u nekom dvorištu, kući, stanu.
22: Unatoč njihovim željama ne preporučuju uvijek udomljavanje ljubimaca, jer udomljavanje sa sobom nosi veliku odgovornost.
23: Mi naravno želimo da svaki pas bude udomljen i želimo da imamo čim više udomljenja, ali pritom mislim da nije dobro da udomljujete uopće ili da si nabavljate ljubimca, bilo kojega, ako niste sigurni da se o njemu možete brinuti. To je znači odgovorno za mace i 20 godina, za pse možda nešto kraće.
22: Na pitanje koji je idealni ishod mjeseca nevidljivih pasa, Zajec odgovara.
23: Zaključili smo kad bismo udomili barem dva psa od svih ovih preko 20 kojih sad imamo u skloništu, to bi bila velika stvar. Jer za svakog od tih pasa to udomljenje znači veliku stvar. Možda bi svima nama se činilo, pa ono, nije to ništa spektakularno, ali vjerujte, tom psu će sigurno biti spektakularno ako pronađe novi dom kojemu eto odgovara i kojima će on odgovarati.
22: Cijeli intervju poslušajte na internetskim stranicama te na YouTube kanalu Medija Servisa. Sport.
2: Počeo je lov na osminu finala nogometnog kupa Hrvatske. Nogometaši Hajduka u ovim trenucima gostuju u Baranji kod Vardarca, člana treće NL Istok. Danas je na rasporedu još jedna utakmica. U 17.30 u Krapini će Zagorec biti domaćin Istri, koja želi izbjeći prošlogodišnji scenarij kada ih je izbacio Kurilovec, član treće NL Centar, baš kao što je i Zagorec. Sutra u 16.30 na teren izlazi branitelj naslova Dinamo kod Bedema Ivankovo, a u isto vrijeme još igraju hrvatski dragovoljac Slaven Belupo, Segesta Osijek, Slavonija Požega, Oriolik, Tomislav Donji, Andrijevci Lokomotiva, Uskok Liz Gorica, Vukovar Cibalija i Zagora Varaždin. U 17.30 Orijent dočekuje Mladoš Dralove, a u 20 sati Rudeš gostuje kod Koprivnice. Preostale tri utakmice igraju se idući tjedan kada će se susresti Bjelovar Karlovac, Kustošija Bijelo Brdo te Vrbovec Rijeka. Nakon nešto više od 3 mjeseca čekanja počinje nova sezona Lige prvaka, a branitelji naslova su nogometaši PSG-a. Prvo kolo raspoređeno je na 3 dana, tako da će se danas igrati 6 utakmica, a isto vrijedi za srijedu i četvrtak. Na teren već prvi dan izlazi nekoliko hrvatskih nogometaša. Najviše pažnje privlači utakmica Real Madrida i Intera našeg Petra Sučića na Santiago Bernabeu. Joško Gvardiol i Mateo Kovačić s Manchester Cityjem gostuju kod Porta. Hrvatski strateg Niko Kovač s Borussijom Dortmund doma igra protiv Villareala, dok će francuski Lille biti domaćin Real Betisu. Ti dvoboji igraju se u 21 sat. U ranijem terminu od 18.45 očekuju nas dvije utakmice. Grčki Ajk je domaćin Lasku iz Linca, dok će klub Briž ugostiti prošlosezonskog osvajača Europske lige, Aston Villa. Grupna faza se ponovno igra kao liga s 36 klubova na zajedničkoj ljestvici. Svaka momčad će igrati protiv 8 različitih protivnika, a nakon toga prvih 8 momčadi ide direktno u osminu finala, dok će klubovi od 9. do 24. mjesta razigravati za preostalih 8 mjesta. Podsjetimo, bez Lige prvaka je ostao Dinamo, kojeg je u play-offu nakon dvomeća izbacio norveški Viking. Hrvatski tenisači Nikola Mektić i Mate Pavić izborili su osminu finala sa svojim partnerima na US Openu. Mektić je s Amerikancem Austinom Krajčekom nadigrao američku kombinaciju Segerman Trhač, te će prolazak u četvrtfinale tražiti protiv Talijana Bolelija i Vavasorija. Uspješan je bio i Pavić u paru sa Salvadorcem Marcelom Arevalom. Hrvatsko-salvadorski par je izbacio Amerikance Kigara i Kovačevića, a u osmini finala ih čekaju Austrijanac Midler i Australac Polmans. Za Media Servis, Marko Pavičić.
3: Na kraju ponovimo, državni tajnik Tonči Glavinić bit će novi glavni državni inspektor. Potvrda stigla nakon koalicijskog sastanka.
1: Slušali ste Vijesti plus Medija Servisa.
3: Ured je i vodio Tonči Gabelić.
5: Info plus.
6: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju, a s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
24: A što kanta, gledate, kad govorim sve što ste uložili godine truda i rada, prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda ako ćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
6: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
24: Najviše me smirilo to što smo već u prvim danima nazvali Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je dostao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenemo njegovu sanaciju.
6: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
24: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
5: Info Plus.
4: Portal Moj posao i ovog tjedna donosi atraktivne poslovne prilike.
7: Znanje traži strojara dorade. Mjesto rada je Zagreb. Prijave traju do 11. rujna. AMG Driver zapošljava taksi vozača. Mjesto rada je Zagreb. Prijave traju do 13. rujna. Katura zapošljava baristu konobara. Mjesto rada je Split. Prijave traju do 20. rujna.
4: Nove oglase za posao potražite na www.mojposao.hr.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Vrijeme sutra postupno na oblačenje sa zapada, osobito od sredine dana, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom. Pljuskovi će lokalno biti izraženi, a uglavnom u Istri moguće je grmljavinsko nevrijeme. Najviše sunčanog vremena vjerojatno je na jugu zemlje, još prije podne i na istoku. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25. Najviša dnevna, uglavnom između 28 i 33 stupnja Celzija, na istoku i malo toplije.
1: Media servis. Najbrža istina.

0: ljetni program Radio Đakova. You're unbelievable.
1: Idemo, dragi naši slušatelji, u novi glazbeni i programski sat. Slušamo grupu Magazin.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Bio nam je to i naš današnji hit dana. Slušamo sada Dinu Dvornika i Alku Vujicu. Nakon njihove pjesme, naša standardna rubrika Tri iz prašine, u kojoj danas slušamo Vicu Vukova, Tomislava Ivčića i Arsena Dedića.

0: do 6. Vijesti.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme je za vijesti. Nakon što je županica Tramišak 1. rujna proglasila prirodnu nepogodu sušu za cijelo područje naše županije, općinska i gradska povjerenstva za procjenu šteta dužna su prikupiti podatke o šteti, a krajnji rok za prijavu šteta je sutrašnji dan.
0: Vijesti.
1: U Aljmašu će se 20. rujna održati središnji dio 5. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji. Geslo ovog susreta je: u nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, a u molitvi postojani, a taj susret želi ohrabriti obitelji na njihovom putu koji nosi radosti i brige, lijepe trenutke, ali isto tako teškoće, kušnje i patnje.
0: Vijesti.
1: Danas je blagdan rođenja Blažene Djevice Marije, odnosno Mala Gospa, što se već tradicionalno slavi u svetištu Gospe Dragotinske. Jutrošnje misno slavlje bilo je u 11 sati, a večerašnje započinje u 18.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena sutra, očekuje nas vrlo slično vrijeme kao i danas, moglo bi biti čak još malo toplije nego danas, otprilike negdje maksimalnih 35 Celzijevih stupnjeva mjerit ćemo u najtoplijem dijelu dana. Oborine nam dolaze u četvrtak ili petak.
0: Slušali ste vijesti 5 do 6.
1: Toliko za danas od mene, dragi naši slušatelji. Uživajte u ostatku večeri uz program Radio Đakova.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey now. Ljetni program Radio Đakova.

0: Brazda, poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
1: Novosti, teme i savjeti. Nedjeljom u programu Radio Đakova.
2: Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. Na početku smo još jedne brazde, koju započinjemo informacijom o proglašenju prirodne nepogode suše na području cijele naše županije.
0: Brazda.
1: Novosti, teme i savjeti.
0: Poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
2: Županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak donijela je 1. rujna ove godine na prijedlog gradonačelnika i općinskih načelnika rješenje o proglašenju prirodne nepogode na području cijele naše županije. Sagledavajući stanje i posljedice djelovanja suše, koja je nastala uslijed dugotrajnog izostanka padalina i vrlo visokih temperatura, koje su dovele do nedostatka vode u tlu tijekom ljetnih mjeseci na području naše županije, što je izazvalo štetu kod pravnih i fizičkih osoba, proglašava se stanje prirodne nepogode suše na području cijele naše županije za štete nastale na višegodišnjim nasadima, ribnjacima i poljoprivrednoj proizvodnji. Svaki oštećenik nakon nastanka prirodne nepogode prijavljuje štetu na imovini nadležnom gradskom ili općinskom povjerenstvu na čijem je području nastala oštećena imovina najkasnije u roku od 8 dana od dana proglašenja prirodne nepogode. Sva gradska i općinska povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda te povjerenstvo za procjenu štete od prirodnih nepogoda na području Osječko-baranjske županije sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda te Pravilniku o registru šteta od prirodnih nepogoda trebaju pokrenuti postupak prijave prve i konačne procjene štete pa potvrditi konačnu procjenu štete u registar šteta. Između ostalog, naša županija domaćin je 71. svjetskog prvenstva u oranju, na kojem je nastupio 51 natjecatelj, ukupno iz 26 zemalja svijeta. Uoči otvorenja samog natjecanja, održana je i konferencija o generacijskoj obnovi ruralnih područja, na kojoj je sudjelovao i ministar poljoprivrede David Vlajčić.
3: Tema generacijska obnova u poljoprivredi i demografska revitalizacija ruralnih prostora kao cijeloj Vladi Republike Hrvatske nam je iznimno bitna. To govori nakon što smo u srpnju održali konferenciju MED 9 mediteranskih država u Zadru. Sada na ovoj konferenciji stavljamo dodatno naglasak na ovu temu generacijske obnove, konkretno kada smo mi u pitanju u poljoprivredi. Iznimno je bitno stvoriti uvjete mladim ljudima da ostanu na selu, da se bave, a kako bi poljoprivreda mogla živjeti, sva ministarstva na razini cijele Vlade Republike Hrvatske moraju horizontalno kroz svoje programe i mjere razmišljati o tome pitanju, pristup zdravstvu, pristup vrtićima i obrazovanju, pristup javnoj prometnoj infrastrukturi, digitalnoj povezanosti, kako bi život na selu bio ugodan, kako mladi ne bi morali birati između kvalitetnog života i poljoprivrede. To je iznimno bitno.
2: Kako ističe ministar poljoprivrede, za sve mlade poljoprivrednike osigurano je 76,5 milijuna eura.
3: Isključivo za njih mlade do 41 godine. Do kraja ove godine ide posljednji natječaj od 26,5 milijuna eura i vjerujemo da će odaziv biti velik kao i na onom prvom natječaju vrijednom 50 milijuna eura. Još zanimljiv podatak, kroz izravna plaćanja kao dodatke za mlade poljoprivrednike isplaćeno je oko 15 milijuna eura. Zbog važnosti demografske obnove svih naših sela kako bi ostali živjeti ljudi u ruralnim područjima, ova tema je iznimno bitna. O tome smo razgovarali na panel raspravama s kolegama ministrima, predstavnicima svih drugih država koje su se danas odazvale sa generalnim direktorom UN-ove organizacije za poljoprivredu i hranu. Zaista jedna konstruktivna rasprava, konkretni zaključci i dobre poruke koje će se poslati odavdje. a vrijeme će nas poslužiti i nas je zaista jedna konstruktivna rasprava, konkretni zaključci i dobre poruke koje će se poslati odavdje.

0: kući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
1: Vjerni pokrovitelj naše emisije Brazda je naravno Agrokuća Makljen. Agrokuću Makljen možete pronaći u našem gradu na adresi Nikole Tesle broj 19 u naselju Dračice preko puta vojarne. Radno vrijeme Agrokuća Makljen svakog radnog dana od 7.30 do 19, subotom od 7.30 do 14 sati. Broj telefona za malo detaljnije informacije 822544 i stvarno velikog asortimana robe sa više od 5000 artikala izdvaja se umjetno gnojivo, zatim sredstva za zaštitu bilja, odnosno pesticidi, sjeme bilja, sjemenska lučica, sadnice voća, ukrasno bilje, stočna hrana, hrana za vaše kućne ljubimce, hrana za golubove. Tu su i PVC kace, razne folije, od onih građevinskih do onih za plastenike i razne druge folije, zelene mreže za hlad i ograđivanje, crijeva za vodu, spojnice za crijeva, supstrati za cvijeće i povrće. I naravno još jako, jako puno toga. Evo, ukoliko nešto i nemaju u ponudi, sami su rekli, evo, sve ono što želite možete njima reći, pa će vas oni uputiti gdje te proizvode možete pronaći. Kupujući u Agrokući Makljen, štedite i vaše vrijeme i vaš novac, jer na jednom mjestu pronalazite sve što vam je potrebno, naravno po najnižim cijenama. Idemo na glazbeni predah, a onda i na onaj finalni dio današnje emisije Brazda. Evo, trenutak kad ćemo nekoga i upisati u nagradni bubanj.

0: Brazda, novosti, teme i savjeti. Poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
1: Evo, dragi naši slušatelji, bili smo i na jednom kratkom glazbenom predahu. Još kratke minute, naravno, za našeg vjernog pokrovitelja Agrokuću Makljen, nakon kojih ćemo, evo, i otvoriti telefonske linije. Kažem, nekoga ćemo danas i upisati u naš nagradni bubanj. Dakle, naš pokrovitelj ove emisije, Agrokuća Makljen, još jednom podsjećamo, nalazi se u naselju Dračice preko puta vojarne, točna adresa Nikole Tesle, broj 19. Radno vrijeme svakog radnog dana od 7.30 do 19, vikendom, odnosno subotom, od 7.30 do 14 sati. U Agrokući Makljen možete pronaći jako puno toga, sve ono što vam je potrebno za vaš nasad, vrt i za dom, a možete i od uposlenih agronoma dobiti besplatne savjete vezano za prskanje, sadnju ili gnojidbu vašeg bilja. Ono što je uvijek važno za napomenuti, kupujući u Agrokući Makljen, štedite i vaše vrijeme i vaš novac, jer na jednom mjestu pronalazite sve što vam je potrebno po, naravno, najnižim cijenama.
0: Brazda, novosti, teme i savjeti. Poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
1: A mi sada imamo priliku, evo, i otvoriti naše telefonske linije, dati vam priliku da se javite uživo u naš program, u našu današnju emisiju Brazda. Evo, prošle nedjelje smo imali i dobitnika naše nagradne igre, dakle, kroz 4 tjedna punimo naš nagradni bubanj i onda, naravno, slučajnim izvlačenjem dobijemo i dobitnika, osobu koja dobije, evo, potvrdu koju može u Agrokući Makljen pretvoriti u nešto vrlo lijepo, tako da, evo, javite nam se slobodno naš program, posebno ako ste malo pozornije pratili današnju Brazdu. 813-249-822-271 brojevi su telefona preko kojih se možete uživo javiti u naš program. Dakle, ako ste bili pozorni, ako ste bili pažljivi, evo, slobodno nas nazovite, sada je upravo trenutak za to. 813-249-822-271.

Pa eto, da vidimo i čujemo tko je bio, možemo reći, najpozorniji ovog jutra, tko nas je, možemo reći, sa velikom pozornošću slušao, tko je pratio evo današnju emisiju Brasta.

Imamo li koga na našim linijama? Evo, posljednja prilika da nam se javite. 813-249-822-271.

0: Ako nemamo poziva, nastavit ćemo dalje sa našim programom. Zaključit ćemo lagano našu današnju emisiju Brazda i nastaviti sa glazbenim dijelom programa.
1: Slušali ste emisiju Brazda.

Gabi Novak je ovaj prepjev snimila 69. a riječ je originalno pjesmi Yesterday Has Gone, koju su 2 godine ranije prvi snimili Little Anthony and Imperials. Godinu kasnije uslijedila je i italijanska verzija Maria Tessuta, no tek je grupa Cupid's Inspiration sa svojom verzijom 68. godine postigla značajniji uspjeh, dosegnuvši 4. mjesto britanske

Iza pjesme Zlatni mladić Radmile Mikić-Miki stoji italijanski hit L'Uomo d'Oro. Pjesma je 66. zauzela četvrtu poziciju na festivalu Un disco per l'estate, a na talijanskoj top listi stigla je do 6. mjesta. Otpjevala ju je jedna od najvećih talijanskih zvijezda 60-ih, Caterina Cantù.

poznati u verziji ove pjesme pod naslovom Duga je duga noć, otpjevala je Gabi Novak, dok je Dalibor Brun, kojega smo upravo slušali, snimio Tvoje plave oči Liza, doslovni prijevod originalnog naslova. Pjesma je u Italiji 69. bila veliki hit, 60 tjedana zadržala na vrhu top liste, a čak 15 tjedana provela je među 10 najprodavanijih singlova u Italiji. Liza Dagli Occhi Blu pjeva Mario Tessier.

Pjesma Draga mama, draga nastojnića snimljena je 68. godine. Riječ je originalno o pjesmi Mama američkog pjevača B.J. Thomasa iz 66. Ali Stojnić je kao profesor francuskog jezika očito inspiraciju pronašao u verziji Petite Mama, koju je iste godine snimio jedan Amerikanac koji je svoj glazbeni put izgradio u Francuskoj. On je naravno Joe Dassin.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

0: Ljetni hitovi za vruće dane.
1: Ja samo sviram, prokrastiniram, kasno se budim, pogreške biram. Rekreiram se da ostanem mlad, meditiram da budem bolji sebični gad. Ima jednu tajnu koja mora van, snalazim se kako mogu, živim kako znam. Radim kada ne moram, život je san, život je san.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, slijede nam lokalne vijesti. I početkom nove školske godine, u koju je u prve razrede osnovnih škola na području Republike Hrvatske upisano oko 36.300 djece, što znači toliko novih svakodnevnih sudionika u prometu, u sklopu strateških aktivnosti Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa, te na temelju godišnjih planova rada, policija poduzima niz preventivnih i represivnih aktivnosti. Savjetuje se vozačima da u zonama svih osnovnih škola brzina kretanja vozila bude 40 km na sat, da ne parkiraju nepropisno u zonama škole, te da povećaju pozornost u blizini škola.
2: Za napomenuti je da tijekom 2026. godine na području policijske postaje Đakovo u prvih 8 mjeseci evidentirano je 171 prometna nesreća, od kojih izdvajamo 7 prometnih nesreća u kojima je stradalo ukupno 9 djece. U tim prometnim nesrećama 5 djece zadobilo je teške tjelesne ozljede, a 4 djece lake tjelesne ozljede. U navedenim prometnim nesrećama 2 djece je sudjelovalo u svojstvu pješaka, 2 djece je sudjelovalo u svojstvu vozača bicikla, 1 vozač osobnog prijevoznog sredstva, te 2 vozača nerazvrstanog vozila električnih romobila. Policijski službenici će uz sve aktivnosti koje provode kroz redovnu službu pojačano nadzirati i vozače osobnog prijevoznog sredstva.
1: Nakon što je županica Nataša Tramišak 1. rujna proglasila prirodnu nepogodu sušu za cijelo područje naše županije, općinska i gradska povjerenstva za procjenu šteta dužna su prikupiti podatke o šteti, a krajnji rok za prijavu šteta je 9. rujna. Prijavljuju se štete nastale na višegodišnjim nasadima, ribnjacima i poljoprivrednoj proizvodnji, odnosno na ovogodišnjem urodu. U Aljmašu će se 20. rujna održati središnji dio 5. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji. Geslo ovog susreta je: u nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani, a taj susret želi ohrabriti obitelji na njihovu putu koji nosi radosti i brige, lijepe trenutke ali i teškoće, kušnje i patnje, a to se posebno odnosi na obitelji koje u svojoj sredini imaju osobu s invaliditetom. Dio tog susreta bit će i đakovačka obitelj Josipe Apari, čiji 60-godišnji sin je osoba s invaliditetom.
3: Idem da si napunim srce i dušu zbog moje djece. Idem, ja se jako dobro osjećam kad ja idem na hodočašća, idem svakdje, gdje god se ide. Još uvijek idem, ali bit ću 80 godina na godinu. Ali to mi je, ispunjava me to. I naše društvo općenito, da idemo u radionicu i tu smo mi jednaki, tu smo mi, to je društvo da se mi se družimo i volimo, ne budemo pisati koliko. Mi smo za 9 mjesec dana nemamo pa fali nam, svima nam fali taj dan, jedan dan u tjednu. A vjera i svjetlo su jedan put mjesečno, ali i to sad nismo imali kad preko praznika, jel? Tako da, a s mojim Marinkom ja više ne mogu. I onda imam pomoći, imam asistenta, imam veo kćeri, kad idu sa mnom, idem u Međugorje, pa opet uvijek još neko osim asistenta ide sa mnom, jer ne mogu sama, ne mogu. Ne. Marinko je sve teži, sve slabije, ne idu mu noge. Ne, ovako u glavi je, zna sve što god valjda postoji, ali ne ide tijelo, ide, noge ne idu, a ne idu ni moje. Ide u Aljmaš, kćerke idu oba dvije, i Violeta i Snježana, i eto ja i Marinko, naš četvoro.
1: Opširniju priču poslušajte u sutrašnjoj emisiji Nevenovci od 13:30.
0: Vremenska prognoza.
1: Očekuje nas tijekom današnjeg dana većinom sunčano vrijeme, u najtoplijem dijelu dana temperatura će nam se kretati negdje oko 34 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

mentre spava, ona se budi. Izlazi tiho i bez glasa.

0: Golovi, poeni, sekunde koje odlučuju. Sport iz prve ruke, rezultati, analize i najvažniji trenuci kola. Ne mijenjaj frekvenciju, semafor je uključen. Svaki pogodak, svaki preokret, svaka priča iza rezultata. Semafor, kad sport stane, mi brojimo. Ponedjeljkom u 18.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli u novo izdanje Semafora, emisije u kojoj donosimo pregled najvažnijih sportskih događanja i Đakova i Đakovštine. S vama je Matej Čujić, a u sljedećim minutama prolazimo kroz sve ono najvažnije što se proteklog tjedna događalo na đakovačkim sportskim terenima. Ovoga puta nogomet je napokon u punom pogonu na svim razinama od treće nogometne lige Istok pa sve do lige nogometnog središta Đakovo, a nakon nogometa provjerit ćemo što se događalo i u ostalim sportovima. Krećemo, naravno kao i obično, s nogometom. Hrvatski nogometni klub Đakovo Croatia vratila se pobjedama na vrlo uvjerljiv način. Đakovčani su subotu na Pazarištu u trećem kolu treće nogometne lige Istok svladali Svačić rezultatom 5-1. Domaćine je u vodstvo doveo Fabijan Petričević u 17. minuti da bi gosti preko Bogdana Ostrouška u 32. minuti poravnali rezultat. Međutim, odgovor Đakovo Croatije stigao je praktički odmah. Već minutu kasnije Zvonimir Udovčić zabio je za novo vodstvo, a isti igrač u drugoj minuti sudačke nadoknade prvoga dijela svojim drugim pogotkom povisio je na 3-1. U nastavku su posao dovršili Ante Drmić u 76. te Karlo Ljulj u 79. minuti za konačnih 5-1. Posebno dakle treba izdvojiti Udovčića, čija su dva pogotka u prvom dijelu usmjerila utakmicu na đakovačku stranu, nakon kratkotrajnog izjednačenja gostiju. Đakovo Croatia tako nakon prva tri kola ima dvije pobjede i jedan poraz, odnosno 6 bodova, uz gol razliku 8-3. Podsjetimo, prvenstvo je otvoreno domaćom pobjedom protiv Belišća 2-0, nakon čega je slijedio poraz 2-1 kod Vinogorca, pa sada i visoka pobjeda protiv Svačića. U sljedećem kolu Đakovčane u subotu 12. rujna čeka gostovanje u Pleternici kod Slavije. Čestitam ekipi na pobjedi. Moram reći da je Svačić kvalitetna i tvrda ekipa. Mi znamo što je naš cilj. Želimo još ubrzati igru i smanjiti broj grešaka. Kada dođe vrijeme utakmici da trebamo patiti, moramo pronaći igrače koji neće gubiti loptu. Ekipa odlično trenira i sigurni smo da ćemo kroz vrijeme biti sve bolji. Rekao je Marko Arnaut, trener Đakova.

0: Kad se ugase reflektori, ostaju brojke. Kad se stiša publika, ostaju činjenice, rezultati, tablice i priče koje stoje iza semafora. Vrijeme je za sport bez pauze. Semafor, emisija koja zna rezultat prije posljednjeg zvižduka, ponedjeljkom u 18.
1: Idemo sada u Međužupanijsku nogometnu ligu Osijek Vinkovci, gdje predstavnike Đakovštine imamo u Mladosti iz Satnice Đakovačke i Šokadije iz Trizivojne. Mladost se iz Belog Manastira vratila bez bodova, iako je nakon prvog poluvremena bila u vodstvu. Tamo je Baranja Belje slavila rezultatom 3-2. Domaćina je u 8 minuti u vodstvo doveo Jorge Perez, a zatim je na scenu stupio Matija Živković, koji je pogocima u 18. i 31. minuti preokrenuo rezultat. Pa je tako Mladost na odmor otišla s prednošću od 2-1. U 64. minuti Dorijan Vuković poravnao je na 2-2, a kada se činilo da će Satničani kući, barem s bodom, Mundaka Perez svojim je drugim pogotkom u 89. minuti donio pobjedu domaćinu. Mladost tako može žaliti i za vodstvom i za bodom izgubljenim u samoj završnici utakmice. Još dramatičniji završetak doživjela je Šokadija. Momčad iz Trizivojne izgubila je kod Jedinstva u Donjem Miholjcu, također s 3-2. Šokadija je povela u 9. minuti nakon autogola domaćeg igrača, a Jedinstvo je do poluvremena preokrenulo preko Karla Markovića u 14. i Nike Grgića u 39. minuti. Šokadija se nije predavala, pa je tako Dino Burazin u 87. minuti zabio za 2-2. Ipak, samo nekoliko minuta kasnije, novi hladan tur za goste. Filip Bičan u 90. minuti postiže pogodak za konačnih 3-2 i pobjedu Jedinstva. Šokadija je tako nakon 3 kola i dalje bez boda, a posebno boli činjenica da je ovoga puta do izjednačenja stigla u samoj završnici, a onda opet ostala praznih ruku.

0: Kad se ugase reflektori, ostaju brojke. Kad se stiša publika, ostaju činjenice, rezultati, tablice i priče koje stoje iza semafora. Vrijeme je za sport bez pauze. Semafor, emisija koja zna rezultat prije posljednjeg zvižduka, ponedjeljkom u 18.
1: U prvoj županijskoj nogometnoj ligi, Osječko-baranjskoj, imali smo puno više razloga za zadovoljstvo, jer su dva od tri predstavnika Đakovštine ostvarili pobjede. Torpedo iz Kuševca stigao je do svoje druge prvenstvene pobjede i to nakon velikog preokreta u samoj završnici protiv Feška iz Feričanaca. Gosti su poveli u 73. minuti pogotkom Dine Mendroša, iako su imali igrača manje, a držali su prednost sve do posljednjih 5 minuta. Tada je u 85. minuti Luka Agatić izjednačio na 1-1, a potpuni preokret stigao je u 3. minuti sudačke nadoknade kada je Goran Borko zabio za pobjedu Torpeda od 2-1. Tako su Kuševčani nakon 3 kola na 6 bodova, a do njih su ovoga puta stigli na posebno dramatičan način. Prvoj prvenstvenoj pobjedi raduje se i Hoški iz Gašinaca. U Gašincima je pala Mado Sloga iz Draža rezultatom 3-2. Gosti su vodili 2 puta. Daniel Svetličić zabio je već u 8. minuti za 0-1. Nakon toga je Marko Arnaut poravnao u 28. a potom je Svetličić svojim drugim golom u 56. minuti ponovno doveo goste u prednost. Hoške zatim napravio potpuni preokret. Kristijan Bandalo pogodio je u 70. minuti za 2-2, a Zvonimir Nikolić 9 minuta poslije donosi Gašinčanima sva 3 boda. Nakon remija i poraza u prva 2 kola, Hošk sada ima 4 boda. U Mladinac iz Josipovca, s druge strane, još uvijek čeka svoje prve bodove, ali i prvi pogodak u novoj sezoni. Mladost iz Črnkovaca slavila je u Josipovcu s minimalnih 1-0, a jedini pogodak na utakmici postigao je Toni Hrvat u 26. minuti. U Mladinec je tako nakon 3 kola bez boda i uz gol razliku 0-7. Sljedeće kolo donosi nam i prvi ovosezonski međusobni ogled klubova s područja Đakovštine u ovome rangu, jer će u Mladinac u Josipovcu ugostiti Torpedo iz Kuševca. Hošk ide na teško gostovanje kod Elektra u Osijek, koja je jedina 100% ekipa u prvenstvu.

0: Nogomet, rukomet, košarka, odbojka, tenis, kuglanje i futsal, treneri i igrači, prelasci koji mijenjaju igru, ozljede koje kroje sezonu, rezultati, tablice i sve što se događa iza linije terena. Kad želiš znati više od rezultata, uključi Semafor. Semafor, sport pod povećalom. Ponedjeljkom u 18 u programu Radio Đakova.
1: Spuštamo se sada u drugu županijsku nogometnu ligu Đakovačkog središta, gdje je odigrano treće kolo. Slavonija iz Budrovaca i Ratar iz Piškorevaca podijelili su bodove rezultatom 1-1. Ratar je poveo u 42. minuti pogotkom Josipa Rakušića i tako bio blizu sva tri boda. No Tomislav Antunović je u 87. minuti izjednačio i tako sačuvao neporaženost Budrovčana. Budućnost iz Gorjana minimalno je sladala Radnik iz Vrbice rezultatom 1-0. A čovjek odluke bio je Mijo Gregić, koji je zabio već u drugoj minuti utakmice. Čak 6 pogodaka vidjeli su gledatelji u Ponitovcima, gdje su Slavonija i Polet iz Semeljaca odigrali 3-3. Alen Mašić doveo je domaće u vodstvo već u 8. minuti, Krunoslav Kovač izjednačio u 14. a Mašić je svojim drugim pogotkom u 20. minuti ponovno doveo Slavoniju u vodstvo. Antonio Josipović pogodio je u 37. za 3-1 i tu se činilo da domaćin potpuno kontrolira susret. Međutim, Polet je imao posebno raspoloženog Krunoslava Kovača. Zabio je u 47. pa ponovno u 64. minuti, tako kompletirao hat-trick i Semeljčanima donio bod nakon zaostatka od 2 pogotka. Sloga iz Koritne uvjerljivo je slavila na gostovanju kod Velebita u Potnjanima s 3-0. Stipan Jezičić otvorio je rezultat već u 4. minuti, a pobjedu su završnici potvrdili Matko Ničin u 79. i Marko Ervačić u 84. minuti susreta. Hajduk iz širokog polja odnio je sva tri boda iz Zrenja. Zrinski je poražen 1-0, a jedini pogodak postigao je Mato Grgić iz slobodnog udarca u 81. minuti. Radnički iz Viškovaca nastavio je svoj vrlo dobar ulazak u sezonu pobjerom 2-0 protiv Vinogradara iz Mandićevca. Petar Komljenović zabio je 50. a Marin Kovač u 64. minuti. Omladinac iz Đakovačkih Selaca u ovom je kolu bio slobodan. Nakon 3 kola na vrhu su Slavonija iz Budrovaca i Radnički iz Viškovaca sa po 7 bodova. Sloga iz Koritne, Hajduk iz Širokog polja i Zrinski iz Zrenja imaju po 6 bodova, uz napomenu da je Sloga odigrala utakmicu manje. Dakle, odmah na samom početku prvenstva dobili smo vrlo zgusnut vrh tablice.

0: Nogomet, rukomet, košarka, odbojka, tenis, kuglanje i futsal, treneri i igrači, prelasci koji mijenjaju igru, ozljede koje kroje sezonu, rezultati, tablice i sve što se događa iza linije terena. Kad želiš znati više od rezultata, uključi Semafor. Semafor, sport pod povećalom. Ponedjeljkom u 18 u programu Radio Đakova.
1: I konačno stigli smo i do najnižeg ranga đakovačkog nogometa, a nakon što je prošloga vikenda krenula Liga nogometnog središta Đakovo, nogometna je piramida na našem području sada potpuno aktivna. U drugom kolu odigrane su 4 utakmice, a bilo je ukupno čak 20 pogodaka. Naprijed iz Brzovića sladao je Kešince 2-1. Gosti su poveli 19. minuti preko Gabriela Pereire, ali je Zvonimir Knežević samo 3 minute kasnije izjednačio. I kada se već činilo da će svakome pripasti po bod, Dario Božić u prvoj minuti sudačke naknade zabija za pobjedu Naprijeda. Jedinstvo iz Forkuševaca i Dinamo iz Trnave odigrali su 2-2. Dinamo je poveo preko Josipa Holbika u 5. minuti, Nikola Marjanović poravnao je u 47. Vedran Veselinović ponovno doveo Trnavu u vodstvo u 68. minuti, a Marjanović svojim drugim pogotkom 20 minuta kasnije postavio konačnih 2-2. Prava je golijada viđena Ivanovcima. Mladost je sladala Slavonac iz Preslatinaca 4-3, a junak domaćih bio je Borna Kušević. Stjepan Gurdon doveo je Mladost u vodstvo u 35. minuti, Marinko Kip izjednačio je 10 minuta kasnije, a onda je Domagoj Sesar u 58. doveo Slavonac do preokreta. I tada kreće Kušević. Zabija u 72. minuti za 2-2. Marko Franjić samo 2 minute kasnije ponovno vraća prednost gostima, no Kušević u 83. minuti poravnava 3-3. Šlag na tortu stigao je u 4. minuti sudačke naknade. Kušević postiže svoj 3. pogodak na utakmici i tako donosi Mladosti pobjedu 4-3. Hat-trick i pobjednički gol u 94. minuti svakako su jedan od najzanimljivijih pojedinačnih učinaka ovog nogometnog vikenda na području Đakovštine. Uvjerljiva je bila druga momčad Mladosti i Satnice Đakovačke, koja je u Breznici svladala rekord 5-1. Tim Korpar pogodio je 15. minuti, Renato Kolak izjednačio za rekord u 32. a zatim su gosti potpuno preuzeli utakmicu. Mario Bojanović zabio je u 39. Pavo Maričić u 58. David Grbeša u 69. te Mihal Pongračić u 76. minuti za konačnih 5-1. I time smo kompletirali još jedno vrlo sadržajno nogometno kolo. Sve od 3. lige Istok pa do lige nogometnog središta Đakovo.

0: Nogomet, rukomet, košarka, odbojka, tenis, kuglanje i futsal, treneri i igrači, prelasci koji mijenjaju igru, ozljede koje kroje sezonu, rezultati, tablice i sve što se događa iza linije terena. Kad želiš znati više od rezultata, uključi Semafor. Semafor, sport pod povećalom. Ponedjeljkom u 18 u programu Radio Đakova.
1: Nakon nogometa, selimo se na rukomet. A iz rukometnog kluba Đakovo proteklih je dana stiglo nekoliko zanimljivih vijesti. Đakovačka U15 momčad osvojila je drugo mjesto na turniru Ljeto u Brodu, a uz srebrnu medalju u Đakovo stiže jedno pojedinačno priznanje. Đakovčani su turnir otvorili porazom Mikanovaca rezultatom 24-15, nakon čega su odgovorili s 3 uzastopne pobjede. Sladali su Metković, Savo Brod, a zatim u polufinalu i rukometni klub Brod sa 16-8. U finalu ih je ponovno čekala momčad Mikanovaca, a i ovoga puta Mikanovci su bili bolji. Ovaj put rezultat je bio 31-20, pa je tako Đakovu pripalo drugo mjesto. Uz srebro stiglo je vrijedno individualno priznanje, jer je Petar Gašpar proglašen najboljim vratarom turnira. Čestitamo mladim rukometašima na još jednom odličnom turničkom rezultatu. A veliku vijest imamo i kada je riječ o seniorskoj momčadi. Matej Čuk ponovno će nositi dres rukometnog kluba Đakovo. Riječ je o igraču kojega đakovačka rukometna publika vrlo dobro poznaje. Čuk je svoje prve rukometne korake napravio u Cestoradu iz Ivankova, nakon čega je vrlo brzo stigao u Đakovo. Iz Đakova je kao 19-godišnjak prešao vinkovačku Spačvu i krenuo graditi vrlo zanimljivu karijeru. Sada se nakon dugo godina vraća u Đakovo s puno više iskustva nego pri prvom odlasku, a u klubu od njega očekuju da bude jedan od nositelja igre seniorske momčadi. Uoči početka nove sezone, njegov povratak svakako predstavlja veliko priliku da bude jedan od nositelja igre seniorske momčadi. Uoči početka nove sezone, njegov povratak svakako predstavlja

i borbu za prvenstvene bodove. Selimo sada na košarku, gdje i dalje traje pripremno razdoblje, ali iz košarkaškog kluba Đakovo stigla je prva zbiljnija najava u oči nove sezone. Đakovčani će 26. i 27. rujna u nastavno sportskoj dvorani biti domaćini tradicionalnog košarkaškog turnira Zvonila su zvona katedrale naše. Uz domaći KK Đakovo, na ovogodišnjem turniru nastupit će Marslanija Slavonskog Broda, Radnik iz Križevaca i Novi Zagreb. Riječ je o turniru koji već tradicionalno služi kao jedna od posljednjih i važnijih priprema đakovačkim košarkašima prije početka prvenstvene sezone. To će svakako biti dobra prilika treneru Mirinu Češkiću da dodatno uigra momčad pred novu sezonu prve muške lige. Sam turnir već je godinama dio istoimene gradske manifestacije, a i prošle godine je bio održan tijekom posljednjeg vikenda rujna u đakovačkoj nastavno-sportskoj dvorani. Dakle, iako prvenstvenih utakmica još nema, u KK Đakovu pripreme su u punom jeku, a prvi veliki domaći košarkaški događaj nove sezone već je poznat, 26. i 27. rujna, turnir Zvonila su zvona katedrale naše.

0: Idemo dalje, prebacujemo se na vodu. Na senjorskom prvenstvu Hrvatske u kajaku i kanuu na mirnim vodama, održanom na zagrebačkom Jarunu, članovi sportsko-veslačke udruge Đakovo ostvarili su odlične rezultate i osvojili čak 3 naslova prvaka Hrvatske. Đakovo su predstavljali Marko Jelkić, Petar Ivić, Petar Zečević i Zdenko Šabjan. Petar Ivić postao je prvak Hrvatske u kanuu jednokleku na 200 metara, dok su Petar Ivić i Marko Jelkić zajedno osvojili još 2 zlata, u kanuu dvokleku na 200 i 500 metara. Đakovčani su uz 3 zlata osvojili 4 srebrne te jednu brončanu medalju. Srebra su stigla u utrkama četverca na 1500 i 200 metara, te u dvokleku na 1000 metara, dok je Marko Jelkić osvojio broncu u jednokleku na 200 metara. Zdenko Šabjan zauzeo je 4. mjesto u utrci na 5000 metara. Sve zajedno donijelo je sportsko-veslačkoj udruzi Đakovo 99 bodova i odlično 4. mjesto u ukupnom poretku hrvatskih klubova. 3 naslova državnih prvaka, ukupno 8 medalja i 4. mjesto među hrvatskim klubovima. Svakako jedan rezultata koji zaslužuje posebno mjesto u uvodnom semaforu. I za sami kraj imamo još jednu lijepu vijest iz šaha. Članica šahovskog kluba Dama Đakovo Ivanka Raguž osvojila je prvo mjesto na turniru održanom u četvrtak u Ruščici. Na turniru su nastupila 24 natjecatelja, a najuspješnija je bila upravo đakovačka šahistica. Drugo mjesto osvojio je Marijan Kanjaković iz šahovskog kluba Vina Markota Paternica, dok je treći bio Siniša Tolić iz šahovskog kluba Ruščica. Turnir je održan u sklopu obilježavanja 35. obljetnice Hrvatskog časničkog zbora Brodsko-posavske županije, a Ivanki Raguž pripao je pobjednički pehar. Još jedan lijep rezultat. I polako smo stigli do kraja još jednog izdanja semafora. Iza nas je tjedan u kojemu je nogomet ponovno ponudio pregrš pogodaka, preokreta i zanimljivih završnica, od uvjerljive pobjede Đakovo Kroacije pa do onog najnižeg ranga đakovačkog nogometa gdje se istaknuo Borna Kušević. Rukomet nam donosi dobre vijesti pred početak nove prvenstvene sezone, od srebra mladih rukometaša do povratka Mateja Čuka, dok se košarkaši Đakova polako pripremaju za novu sezonu i tradicionalni rujanski turnir u našem gradu. Već idućeg vikenda očekuje nas novi niz utakmica i novih sportskih priča, a posebno ćemo pratiti početak rukometnog prvenstva, nastavak nogometnih natjecanja i sve ono što donose naši klubovi i sportaši. Sam je bio Matej Čujić, a vama hvala što ste ovoga puta bili u semafor i uz program Radio Đakova. Želim vam ugodan nastavak večeri, puno sportskog ugođenja u danima koje dolaze i naravno što više razloga za zadovoljstvo rezultatima naših đakovačkih sportaša. Čujemo se ponovno sljedećeg tjedna u novom izdanju Semafora. A do tada, lijep pozdrav!
1: Golovi, poeni, sekunde koje odlučuju. Sport iz prve ruke, rezultati, analize i najvažniji trenuci kola. Ne mijenjaj frekvenciju, semafor je uključen. Svaki pogodak, svaki preokret, svaka priča iza rezultata. Semafor, kad sport stane, mi brojimo. Ponedjeljkom u 18.

0: Radio Đakova.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme je za dnevnik. I početkom nove školske godine, u kojoj je u prve razrede osnovnih škola na području cijele Republike Hrvatske upisano oko 36.300 djece, što znači toliko novih svakodnevnih sudionika u prometu, u sklopu strateških aktivnosti Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa, te na temelju godišnjih planova rada, policija poduzima čitav niz preventivnih i represivnih aktivnosti. Savjetuje se vozačima da u zonama svih osnovnih škola brzina kretanja vozila ne bude veća od 40 km na sat, da ne parkiraju nepropisno u zonama škole, te da povećaju pozornost u blizini škola.
2: Za napomenuti je da tijekom 2026. godine na području policijske postaje Đakovo u prvih 8 mjeseci evidentirano je 171 prometna nesreća, od kojih izdvajamo 7 prometnih nesreća u kojima je stradalo ukupno 9 djece. U tim prometnim nesrećama 5 djece zadobilo je teške tjelesne ozljede, a 4 djece lake tjelesne ozljede. U navedenim prometnim nesrećama 2 djece je sudjelovalo u svojstvu pješaka, 2 djece je sudjelovalo u svojstvu vozača bicikla, 1 vozač osobnog prijevoznog sredstva, te 2 vozača nerazvrstanog vozila električnih romobila. Policijski službenici će uz sve aktivnosti koje provode kroz redovnu službu pojačano nadzirati i vozače osobnog prijevoznog sredstva.
1: Nakon što je županica Nataša Tramišak 1. rujna proglasila prirodnu nepogodu sušu za cijelo područje naše županije, općinska i gradska povjerenstva za procjenu šteta dužna su prikupiti podatke o šteti, a krajnji rok za prijavu šteta je 9. rujna. Prijavljuju se štete nastale na višegodišnjim nasadima, ribnjacima i poljoprivrednoj proizvodnji, odnosno na ovogodišnjem urodu.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: U Aljmašu će se 20. rujna održati središnji dio 5. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji. Geslo ovog susreta je: u nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, a u molitvi postojani. Ovaj susret želi ohrabriti obitelj na njihovu putu koji nosi radosti i brige, lijepe trenutke, ali i teškoće, kušnje i patnje, a to se posebno odnosi na obitelji koje u svojoj sredini imaju osobu s invaliditetom. Dio tog susreta bit će i đakovačka obitelj Josipe Apari, čiji 60-godišnji sin je osoba s invaliditetom.
3: Idem da si napunim srce i dušu zbog moje djece. Idem, ja se jako dobro osjećam kad ja idem na hodočašća, idem svakdje, gdje god se ide. Još uvijek idem, ali bit ću 80 godina na godinu. Ali to mi je, ispunjava me to. I naše društvo općenito, da idemo u radionicu i tu smo mi jednaki, tu smo mi, to je društvo, da se mi se družimo i volimo, ne mogu pisati koliko. Mi smo za 9 mjesec dana nemamo, pa fali nam, svima nam fali taj dan, jedan dan u tjednu. A vjera i svjetlo su jedan pet mjesečno, ali i to sad nismo imali, kad preko ljeta, preko praznika, jel? Tako da, a s mojim Marinkom ja više ne mogu. I onda imam pomoći, imam asistenta, imam veo kćeri, kad idu sa mnom idem u Međugorje, pa opet uvijek još neko osim asistenta ide sa mnom, jer ne mogu sama, ne mogu. Ne. Marinko je sve teži, sve slabije, ne idu mu noge. Ne, ovako u glavi je, zna sve što god valjda postoji, ali ne ide, tijelo ide, noge ne idu, a ne idu ni moje. Ide u Aljmaš, kćerke idu oba dvije, i Violeta i Snježana, i ja i Marinko, naš četvoro.
1: Opširniju priču poslušajte u našoj sutrašnjoj emisiji Nevenovci s početkom u 13.30.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Danas je blagdan rođenja Blažene Djevice Marije, odnosno Mala Gospa, koja se već tradicionalno slavi u svetištu Gospe Dragotinske. Jutrošnje misno slavlje bilo je u 11 sati, a večernje će biti u 18.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Naša Osječko-baranjska županija prepoznala je važnost prevencije pretilosti te promicanja zdravih životnih navika, te odobrila financiranje projekta pod nazivom Prvi korak. Projekt provodi Udruga za zdravo življenje POST s ciljem poticanja osoba s povećanom težinom na uključivanje u program mršavljenja te usvajanja zdravih životnih navika. U okviru ovog projekta osigurana su sredstva za 50 polaznika s područja naše županije koji će prvi mjesec programa POST koristiti potpuno besplatno zahvaljujući financiranju Osječko-baranjske županije. Program POST namijenjen je odraslim osobama koje žele smanjiti svoju tjelesnu težinu uz stručnu medicinsku podršku, promijeniti svoje prehrambene navike, naučiti upravljati stresnim događajima, povećati razinu tjelesne aktivnosti te dugoročno tako unaprijediti zdravlje i kvalitetu svog života. Zahvaljujući potpori naše županije, prvi mjesec sudjelovanje u programu je besplatno, a nakon isteka prvog mjeseca sudionici sami odlučuju žele li nastaviti ovaj program, pri čemu nastavak nije obvezan, već se uključuje prema osobnoj odluci uz redovnu cijenu programa od 70 eura mjesečno. Prijave su otvorene do popunjavanja.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Gradsko društvo Crvenog križa organizira u petak redovnu 9. ovogodišnju akciju dobrovoljnog darivanja krvi. I ova je akcija cjelodnevna, a održat će se u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa od 9 do 19 sati. Krv je namijenjena KBC-u Osijek.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: U protekla 24 sata na području naše županije evidentirano je 5 prometnih nesreća s materijalnom štetom. Po 2 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka i Đakova i 1 prometna nesreća na području Belišća.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena sutra, postupno na oblačenje dolazi nam sa zapada zemlje, od sredine dana mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Što se tiče sutrašnjeg dana u našem gradu, oborina ne bi trebalo biti, njih možemo očekivati tamo negdje otprilike u četvrtak u večernjim satima i u petak zapravo tijekom gotovo cijelog dana. Još sutra nema zahlađenja i osvježenja, sve to dolazi nam tamo od četvrtka i petka, dakle sutra idemo do 35 Celzijevih stupnjeva u najtoplijem dijelu dana i kako sam rekao, oborine nam dolaze tek tamo u četvrtak ili petak.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr.

glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.

0: Why'd it stop?
1: Prije jutra u zoru
0: budimo vas
1: s galebima na moru,
0: glazbom vodimo vas
2: da kažu snova.
0: To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata.
2: Neke 12 sati
0: uživo.